0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 21 august, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet Anca Matei. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, 21 august, o zi în care ne întoarcem la două momente importante din istoria României, petrecute la 10 ani distanță. Ne întoarcem mai întâi în anul 1945. România se afla atunci într-o situație politică dificilă, iar guvernul condus de Petru Groza, instalat în luna martie cu sprijin sovietic, întâmpina opoziția regelui Mihai I. La 21 august, regele i-a cerut premierului să demisioneze și să fie format un guvern care să reprezinte mai larg forțele politice ale țării. Petru Groza a refuzat, iar regele a decis să nu mai semneze decretele lege adoptate de guvern. A început astfel ceea ce avea să fie cunoscut drept greva regală, o formă de protest prin care regele Mihai I încerca să se opună direcției politice în care era împinsă România. 10 ani mai târziu, la 21 august 1955, România făcea un pas important într-un domeniu complet diferit. La ora 20, începea prima emisiune experimentală de televiziune din țara noastră, transmisă de stația experimentală de televiziune București. Primele programe au durat 2 ore și puteau fi urmărite doar de cei care aveau acces la puținele televizoare existente atunci în București. Cu un sfert de oră înainte de începerea programului, fusese transmisă imaginea de identificare a stației, iar la ora 20, crainica Cleo Steiber rostea primele cuvinte adresate telespectatorilor. În acea seară au fost prezentate un jurnal de actualități, fragmente de filme, un documentar și un desen animat. Cu alte evenimente calendaristice și personalități ale zilei de 21 august, va reveni la dumneavoastră colegul nostru Tiberiu Boca în calendarul zilei. Vom începe emisiunea cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și de la ora 17. După aceea, vă vom oferi câteva știri din sport. În prima parte a emisiunii noastre de astăzi, vă vom prezenta un reportaj realizat la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor, desfășurat în perioada 14-16 august, în localitatea Chiticaz. În cadrul reportajului, vă vom difuza și câteva secvențe din melodiile instrumentale care au însoțit dansurile prezentate pe scena festivalului. De asemenea, veți putea asculta mai multe interviuri realizate cu participanți și invitați ai evenimentului. Pentru început, vă propunem 2 interviuri cu participanții concursului gastronomic, care ne-au povestit despre această tradiție, dar și despre rețetele și modul de preparare a bucatelor pregătite pentru concurs. Apoi am stat de vorbă cu preotul ortodox al comunei, Florin Olteanu, care ne-a vorbit despre organizarea festivalului, despre importanța acestuia pentru păstrarea identității românești în Chiticaz, dar și despre proiectele și colaborările transfrontaliere în care comuna a fost implicată în ultima perioadă. Iar la finalul reportajului vă invităm să ascultați un interviu cu Diana Ioana Giurgiu, directoarea Casei de Cultură din Vladimirescu. Intervievata noastră ne-a vorbit despre istoria ansamblului, despre activitatea acestuia și despre evenimentele la care membrii ansamblului urmează să participe în perioada următoare. În a doua parte a emisiunii vă invităm la un nou bloc muzical dedicat de această dată uneia dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii pop românești. Este vorba despre Elena Gheorghe, cântăreață, care de mai bine de 2 decenii se află în atenția publicului și a reușit să-și construiască o carieră solidă cu numeroase piese de succes și apariții pe cele mai importante scene din România. Pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. În episodul nostru de astăzi, intitulat Zilele care au schimbat o lume, autorii ne vor povesti despre situația Timișoarei de după primul război mondial. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Cea de 8-a ediție a Festivalului Filmului Pe Frontieră se va desfășura în perioada 28-30 august la Salonta, având ca spațiu de desfășurare Complexul Muzeal Oranianoș. Toate proiecțiile din cadrul evenimentului vor avea intrarea liberă pentru public. Regizorul și producătorul Marian Crișan, organizator din partea Rova Film, a subliniat că manifestarea își menține misiunea de a fi un punct de întâlnire între cinematografia română și cea maghiară în cadrul comunității locale, continuând un schimb cultural esențial pentru ambele generații de cinefili. Programul din acest an aduce la Salonta producții distinse la nivel național și internațional, printre care thrillerul Aici mă simt acasă, Melek Tölgy, în regia lui Gábor Holtai, laureat al premiului pentru cel mai bun film la festivalul de la CGS în 2025 și câștigător al premiului publicului la TIFF Cluj în 2026, precum și pelicula Y, prezentată de regizorii Maria Popistașu și Alexandru Baciu, film selectat la Festivalul Internațional de la Varșovia în 2025 și desemnat cel mai bun film românesc la TIFF în 2026. Pentru publicul tânăr și familii este programată proiecția filmului Am scris întâmplător o carte, Vilet lanulirtă meg könyvet, iar selecția include și o proiecție specială a scurtmetrajului Drumul spre casă, regizat de Marian Fărcuț și filmat chiar în localitate. Institutul Cultural Român de la Budapesta va prezenta lungmetrajul românesc Comatogen, regizat de Igor Kobilianski, în cadrul Festivalului de Film în Aer Liber Mozisiget. Pelicula, lansată la sfârșitul anului 2024 și distribuită în cinematografe în 2025, s-a bucurat de succes în rândul publicului și al criticii de specialitate, obținând 7 nominalizări la premiile GOPO, inclusiv la categoria Cel mai bun film de lungmetraj. Construit ca un thriller psihologic, cu accente de dramă socială, filmul urmărește o serie de evenimente desfășurate pe parcursul a 2 zile la București, abordate din perspective multiple, printr-o structură narrativă inspirată din tehnica Rashomon. Scenariul este semnat de Igor Kobilianski și Alin Boeru, iar distribuția îi aduce pe ecran pe actorii Daniela Nane, Andrei Oradici, Ada Lupu, Sergiu Costache și Gheorghe Visu. Proiecția va avea loc în limba română, cu subtitrare în limba maghiară, iar detaliile suplimentare pot fi consultate pe pagina evenimentului la www.tinuir.com. Institutul Cultural Român de la Budapesta, în parteneriat cu Asociația Inflo pentru Artele Contemporane, susține prezența românească la cea de-a 3-a ediție a expoziției și conferinței internaționale de bijuterie contemporană. Găzduită în spațiile expoziționale ale ICR Budapesta, manifestarea reunește în acest an lucrările a peste 100 de creatori din 32 de țări, selectați în urma unui apel internațional la care au înscris proiecte peste 200 de artiști din întreaga lume. Tema ediției din 2026 propune o lectură vizuală și conceptuală inspirată de lirismul operelor lui Mihai Băbici și Rainer Maria Rilke. Vernisajul oficial va avea loc joi, 27 august, de la ora 19, în prezența directoarei ICR Budapesta, Ioana Angel, și a președintelui Asociației Influ, istoricul de artă István Simonyi, atmosfera muzicală a serii fiind asigurată de pianista Isabela Horvat din Franța. Pe lângă expoziția principală, proiectul include un program complex de formare și dezbatere. Astfel, în zilele de 26 și 27 august, se va desfășura un atelier de creație de 2 zile susținut de profesorul și curatorul new-yorkez Sharon Cransen, axat pe dezvoltarea limbajului conceptual în bijuteria de autor. Programul va continua în data de 28 august cu o conferință internațională dedicată bijuteriei contemporane la granița dintre narativă, spațiu și tehnologie. Aceasta va aduce în prim plan prelegeri susținute de specialiști recunoscuți în domeniu, printre care Mariana Șarvari, care va vorbi despre rolul

și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ASRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o zi foarte călduroasă în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei. Soarele va fi prezent pe tot parcursul zilei, iar norii care vor apărea temporar nu vor aduce până seara precipitații importante. La momentul actual sunt înregistrate 38 de grade, iar la noapte minima va fi de 23 de grade Celsius. Mâine temperaturile vor scădea. La Segedin și în sud-estul Ungariei vom avea în continuare mult soare, dar și perioade cu nori, iar izolat nu sunt excluse apariția averselor. Vântul va deveni mai puternic și va sufla din vest și nord-vest. Temperaturile vor ajunge la aproximativ 31 de grade în timpul zilei, după o dimineață cu valori în jur de 23 de grade. Duminică, 23 august, vremea va fi din nou predominant însorită, cu puțin nori și fără precipitații importante. Vântul din nord și nord-vest va avea unele intensificări. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu temperaturi de aproximativ 19 grade, iar după amiază se vor înregistra în jur de 31 de grade. Luni, 24 august, în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, vom avea parte de o zi liniștită, în general însorită. Norii vor apărea doar temporar și nu sunt așteptate ploi semnificative. Temperaturile vor coborî până la aproximativ 15 grade în primele ore ale zilei, iar după amiaza vor urca până în jurul valorii de 30 de grade Celsius. În concluzie, după căldura accentuată de astăzi, temperaturile vor scădea treptat în weekend, iar vremea va deveni mai suportabilă. Pentru Segedin și sud-estul Ungariei se anunță în ansamblu un weekend însorit, cu posibilitatea unor averse izolate sâmbătă, urmat de zile mai stabile și plăcute duminică și luni, ne anunță cei de la eduk.hu. Ați ascultat știrile zilei, revenim la dumneavoastră cu știrile din sport, după o scurtă pauză muzicală.

După ce negocierile pentru internaționalul spaniol Rodri au eșuat, mijlocașul alegând să semneze cu rivala FC Barcelona, conducerea celor de la Real Madrid s-a reorientat rapid pe piața transferurilor. Noua țintă este danezul Victor Froholt, considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din campionatul Portugaliei. În vârstă de 20 de ani, mijlocașul de la FC Porto a impresionat puternic în ultimul sezon sub comanda antrenorului Francesco Farioli, fiind un pilon de bază atât în cucerirea titlului intern cât și în parcursul european al formației. În cele 54 de meciuri bifate, în toate competițiile, internaționalul danez a reușit să înscrie 9 goluri și să ofere 7 pase decisive. Adus în vara anului 2025 de la FC Copenhaga pentru suma de 20 de milioane de euro, Froholt este evaluat în prezent la 50 de milioane de euro de site-urile de specialitate. Cu toate acestea, realizarea mutării pe Santiago Bernabeu va necesita un efort financiar substanțial din partea clubului spaniol. Jucătorul are un contract valabil cu FC Porto până în 2030, iar clauza sa de reziliere este fixată la 85 de milioane de euro. Speculațiile privind un eventual transfer s-au intensificat în ultima perioadă, mai ales după ce președintele clubului FC Porto a fost surprins recent într-o vizită la Madrid. Totodată, calitățile mijlocașului danez au fost remarcate anterior și de José Mourinho, care l-a lăudat public în perioada în care o pregătea pe Benfica, evidențind capacitatea sa excelentă de integrare și randamentul de la linia de mijloc. Un nou documentar dedicat legendarului pilot de Formula 1, Michael Schumacher, urmează să fie lansat la nivel mondial pe data de 2 octombrie 2026, direct pe platforma de streaming Netflix. Producția, intitulată Schumacher 84, The Birth of a Legend, este regizată de Christine Freitag și realizată de Leonin Documentaries, venind la o distanță de 5 ani de la precedentul film documentar lansat în 2021. Noul proiect aduce în prim plan sezonul de grație 1994, momentul în care germanul aflat pe atunci la volanul monopostului Benetton a cucerit primul dintre cele 7 titluri mondiale din carieră. Noul documentar va include secvențe de arhivă nepublicate până în prezent și va aborda inclusiv momente tensionate și controversele unui sezon dramatic, marcant pentru istoria Marelui Circ, de la accidentele fatale ale piloților Roland Ratzenberger și Ayrton Senna la Imola, până la finala de la Adelaide, unde Schumacher și-a judecat titlul cu doar un punct avans în fața lui Damon Hill în urma unei coliziuni memorabile. Unul dintre punctele de atracție ale filmului îl reprezintă mărturiile exclusive ale persoanelor din anturajul fostului campion. Soția sa, Corina Schumacher, va oferi detalii despre începuturile relației lor și impactul pe care ascensiunea fulminantă a pilotului l-a avut asupra vieții de familie. Totodată, producția adună interviuri și declarații de la nume grele din lumea Marelui Circ, printre care Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, David Coulthard și fostul manager al pilotului, Willy Weber. Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu, scor 1-1 în fața armenilor de la Ararat Armenia, în prima manșă din play-off-ul Europe League. Rezultatul de pe stadion a stârnit un val de reacții critice, iar analistul TV, Gabi Balint, a lansat un avertisment dur pentru trupa antrenată de Filipe Coelho. Fostul mare internațional și câștigător al Cupei Campionilor Europeni consideră că oltenii au șanse mici să mai obțină biletul pentru faza principală a competiției din cauza jocului nesatisfăcător și a problemelor defensive, în special la fazele fixe. S-a văzut o dorință mai mare în repriza a doua, dar și precipitare la finalizare. Nu se leagă, e o problemă la fazele de finalizare și asta s-a văzut. Cine a intrat nu s-a văzut. Mă așteptam la un plus de la cei din atac. Nimic, nimic, nimic. Scorul ăsta mă face să cred că Universitatea Craiova nu se va califica. Armenii au o echipă bună, cu jucători destul de tehnici, rapizi, disciplinați și cred că le vor pune probleme. Am observat că cei din Armenia au creat pericol la toate loviturile libere. La fiecare aproape au finalizat ei. E incredibil, a declarat Gabi Balint la Digisport. Returul decisiv dintre Ararat Armenia și Universitatea Craiova este programat joia viitoare de la ora 19. Ați ascultat actualitățile sportive.
Continuăm emisiunea cu reportajul nostru realizat la Festivalul Pogăcițelor. Până atunci, vă las cu piesa Iubire de la 3 Sud-Est.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, în minutele următoare vă vom difuza un reportaj realizat la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor, desfășurat în perioada 14-16 august în localitatea Chitichaz. În cadrul reportajului vă vom difuza și câteva secvențe din acordurile instrumentale care au însoțit dansurile prezentate pe scena festivalului. De asemenea, veți putea asculta mai multe interviuri realizate cu participanți și invitați ai evenimentului. Vom începe cu două discuții purtate cu participanții concursului gastronomic. În continuare, veți putea asculta un dialog cu preotul ortodox al comunei, Florin Olteanu. Am discutat despre organizarea festivalului și despre rolul pe care acest eveniment îl are în viața comunității românești din Chitichaz. Iar pentru final am păstrat un interviu cu Diana Ioana Giurgiu, directoarea Casei de Cultură din Vladimirescu. Intervievata noastră ne-a vorbit despre istoria și activitatea ansamblului, precum și despre evenimentele și spectacolele la care dansatorii urmează să participe în perioada următoare.
2: Eu sunt Rozo Eleme din comuna Chitichaz, Ungaria. Sunt de naționalitate maghiară, sunt mutat de România în Ungaria de 25 de ani. Mă ocup, sunt electrician și acum aproape 70 de ani încă muncesc în continuare. Meseria electrician, electromecanic a fost în România. De când am mutat în Ungaria, sunt electrician.
1: De ce v-ați mutat în Ungaria, dacă pot să vă întreb?
2: Pot să spun, ținând cont de o viață, altă viață, mă gândesc, efectiv. Am un copii mici. Când ne-am mutat, ți-am zis că poate eu să fie altă lume. Mai bună sau mai rea, nu știu. Dar se pare că cât de cât am nimerit socotelele. Se pare că mi se împlinesc ce am visat.
1: Echipa dumneavoastră a participat anul acesta la concursul de gătit.
2: Da, acum am făcut exact. Am făcut o ciorbă țărănească, am dus din ea la juriu, nu știu ce o să reușim din ea sau nu, dar se pare că o să câștigăm ceva sau nu, sigur, da? Ținând cont că suntem din Ardeal, știm să facem așa ceva.
1: Și cu ce echipă ați participat? Care este echipa dumneavoastră?
2: Echipa noastră este Organizația Română-Maghiară din Ungaria, din Chitichaz, de fapt.
1: La ce rezultate vă așteptați?
2: Loc în 2 sau 2, cam atâta.
1: Ce rețetă ați folosit la gătit?
2: Ce rețetă am folosit la gătit?
1: Da.
2: Prima dată ceapă, vedeturi, deci cum se cuvine, ardei roșii, morcov, pătrunjel, bine lucrate. După aceea punem carnea până când lasă apă și după ce aproape se termină apă, atunci o umplem cu apă și dăm mai departe. După aceea facem un rântaș, cum se cuvine, ouă, albușul băgăm direct în ciorbă și galbenul, două borcane de smântână, dar din alea mari, ne mestecăm frumos și cu zeama de pe ciorbă încălzim până când ajunge la temperatură, atunci băgăm ouă, dar mestecăm să nu se adune cumva smântâna, că atunci arată urât. Aceasta e situația, efectiv. Așa facem noi de obicei. Asta știm de la Ardeal, de când am venit de acolo, eu sunt de Mureș, de fapt născut, am trăit 16 ani în Arad și de-aia după aceea ne-am mutat aceea.

0: Naja, ich warte die Phase. Sunt jemen pensie, de mult tare suntem în grupul ăsta de Roman Magyar Egyesület. Suntem tare de mult. 24 de ani suntem aici. De atunci te mai facem. Și rătișe, ferbem, când și când ce.
1: Cum o preparați?
0: Urma, apă, un soare și sare. Atât.
1: Și o prăjiți în ulei sau?
0: Și în ulei apă o prăjim. Atunci când e gata, cu cine? Cu prai, scoacă,
1: cu ce rețetă v-ați pregătit anul acesta pentru concursul gastronomic de aici, de la Kitikhaz?
0: Așa, de mult, de la moșii noștri am adus de când ori fost și bătrâni și tot așa, în anul și an.
1: Și ce rețetă ați pregătit pentru astăzi? Ce ați pregătit?
0: Noi rătișe și ciorbă din colo, ori făcut fetile, dar poate că melindouă zis acolo.
1: De care ciorbă ați făcut? De legume, țărănească?
0: Ciorbă de porc.
1: La ce premiu vă așteptați?
0: Nu știu. Gândim că tot așteptăuna ori fost bune și gândim că tot ajungem ceva. Treia, patru, când, cum?
2: Dacă gândești cu timp acasă.

0: Aș vrea să vă întreb în primul rând cum ați organizat această ediție a Festivalului Pogăcelelor și care este programul pe restul zilei?
1: În primul rând, bine ați venit la acest Festival al Pogăciților. 18-a ediție și în egală măsură în cadrul Festivalului Pogăciților organizăm și Ziua Românească, care a ajuns deja la cea de-a 9-a ediție. Și bineînțeles că noi, din privința organizatorilor a Zilei Românești, ne-am străduit și ne-am dorit ca să facem ca întregul program să fie cu coloratură românească, pornind de la tradițiile culinare, de la concursul de gătit și, bineînțeles, culminând cu programul cultural. Și ne-am dorit foarte mult ca tot programul și toate prezentările să fie făcute în limba română. Și, în mare măsură, cred că am și reușit.
0: Când ați început prima dată să organizați această zi românească, a cui ideea a fost și cum ați organizat-o pentru prima dată? Cum a fost la prima ediție?
1: Este foarte greu de spus. Vedeți dumneavoastră că cei mai aproape nu ne aducem aminte așa repede, dar cei mai îndepărtat ne aducem aminte foarte bine, pentru că ne-au rămas întipărite în memorie. Și eu vreau să vă spun că de aici, din Chiticaz, să știți că a pornit momentul ăsta culminant al gastronomiei românești. Astăzi, la Diula, se organizează festivalul pe țară gastronomic. Să știți că acel festival a pornit aici, din curtea castelului din Chiticaz. Și atunci, organizatorii de atunci au dorit ca, prin organizarea acelui festival, să se manifeste tradiția culinară românească. Și pornind de acolo, s-a ajuns, ca mai târziu, să se organizeze și o zi a românilor din Chiticaz. Bineînțeles că înainte de organizarea politică a românilor de aici, de când s-au înființat autoguvernările minoritare locale și autoguvernarea generală pe țară, de atunci există aceste zile. Însă să știți că și înainte de acel moment au existat manifestări culturale ale românilor, pentru că existau tot felul de asociații și organizații românești. Și în Chiticaz era o asociație a românilor culturală din localitate și multe altele, dar noi am fost mai mult legați de această asociație culturală. Și tot timpul asociația culturală a organizat aceste momente festive românești. Și cum spun, de când s-a pornit această organizare politică, adică organizare în autoguvernări minoritare locale, de atunci românii din Chiticaz, prin autoguvernarea minoritară locală, organizează această zi românească. În colaborare cu primăria locală am reușit ca să organizăm și ziua românească în cadrul Festivalului Pogăcițelor. Festivalul Pogăcițelor este o manifestare a satului, la modul general. Și fiind majoritatea românii în această localitate, am considerat de cuvință ca în cadrul Festivalului Satului să organizăm și o zi românească. Și de atunci, iată, este deja a 9-a ediție, an de an reușim să organizăm și această manifestare culturală românească.
0: Aveți și invitați din România anul acesta. Cum ați reușit să invitați și cine sunt acești invitați?
1: Da, ne-am străduit întotdeauna să aducem și oaspeți de acasă din România, pentru că ei știu cel mai bine să prezinte aceste manifestări culturale și ne bucurăm pentru că avem de la cine și ce învăța. Și este un lucru foarte frumos să avem o colaborare cu țara mamă. De aceea am hotărât ca în fiecare an câte o echipă folclorică, organizație culturală să fie invitată la acest moment festiv. Anul acesta am reușit, prin bunăvoința primarului din Vladimirescu, să aducem asociația sau ansamblu folcloric Florile Mureșului din Vladimirescu. Este localitatea mea natală și prin colaborarea cu primarul de acolo, sprijiniți de primarul de acolo, pentru că ne-au sprijinit, trebuie să și recunoaștem, am reușit să-i aducem aici și să ne prezinte ei programul pe care l-au pregătit pentru noi. Bineînțeles că în fiecare an a fost câte o echipă din țara mamă și am căutat de fiecare dată să aducem tot din alte parte câte o echipă. Am avut ani de zile colaborări cu orașul Bistrița. Este destul de departe, dar totuși am avut o colaborare destul de frumoasă cu ei și am avut momente foarte plăcute petrecute la oaltă. Și ei au fost la noi și noi am fost la ei și așa am petrecut împreună frumos. Și ne îndeajduim ca și în continuare să reușim să organizăm asemenea momente.
0: Credeți că cu aceste evenimente promovați cultura românească și identitatea românească în rândul chiticăzenilor sau în rândul românilor din apropiere?
1: Da, cred că a rămas printre puținele soluții prin care să reușim să ne manifestăm. Întotdeauna dansul și muzica rămân în sufletul și în inima omului, tradițiile culinare întotdeauna sunt binevenite și tot ceea ce leagă de tradiția noastră cred că este binevenit. Și noi nădăjduim ca aceste momente să fie de bun augur, să fie de folos pentru românii de aici, pentru că văzând și cunoscând lucruri noi, sunt plăcute. Și să știți că de multe ori am văzut oamenii din localitate că îi bucură că retrăiesc acele momente pe care le-au trăit cândva în casa părintească, pe care le-au văzut la părinții lor. Astăzi, din păcate, sunt puțini care mai vorbesc foarte bine limba română, dar totuși, când aud muzica românească, îi vezi că tresară. Și asta spune ceva. Și nădăjduim că acest lucru să-i determine, să-i facă, să simtă în continuare că este de folos pentru ei tradiția și ceea ce ține de natura noastră și de identitatea noastră românească. La săptămâna trecută s-a semnat un proiect transfrontalier cu localitatea învecinată, Socodor, prin care nădăjduim noi, comunitatea locală, toți de aici, din Chiticahazi, nu doar românii, toți locuitorii satului, așa cum am auzit și din cuvintele primarului din Socodor, dorințele dumnealor, noi toți, la oaltă, nădăjduim ca localitățile noastre să evolueze, să fie făcute lucruri de folos pentru ei, să fim în rând cu lumea, pentru că așa spune omul în lumea satului, să fim în rând cu lumea și să reușim să facem progrese. Și bineînțeles că în colaborare, întotdeauna, unde sunt mulți, puterea crește și noi nădăjduim că această putere să fie de folos pentru comunitatea și de aici și de dincolo.

0: Bună ziua, mă numesc Giorgiu Diana, sunt directorul Casei de Cultură din Comuna Vladimirescu, județul Arad, încă din anul 2016, noiembrie, și sunt și o fostă membră a ansamblului folcloric de când ne-am înființat, adică din anul 2007.
1: Cu ce v-ați pregătit pentru ziua de astăzi?
0: Pentru astăzi am venit cu suite de jocuri din județul Arad, din județul Bihor, din Banat, pentru că sunt județele care ne înconjoară, precum și de la Cluj am adus un joc.
1: Cât de vast este repertoriul dumneavoastră și dacă ne puteți spune puțin despre istoria acestui ansamblu?
0: Da, ne-am înființat în anul 2007 sub egida directorului de cămin de atunci, domnul Sculici Cristian, și a domnului primar de atunci, Dumnezeu să-l odihnească, Crișan Ioan. Cum ziceam, în 2007 sunt, anul viitor sărbătorim 20 de ani de activitate. Generația de acum are peste 130 de copii și tineri. Avem 4 grupe de copii, de la 4 la 18 ani, și avem un repertoriu, după cum vă spuneam, atât jocuri din județul Arad, suite de jocuri, cât și din Banat, Bihor, județele care ne înconjoară. Avem de la Cluj, Someș. Încercăm să acoperim o arie cât mai largă a folclorului românesc și avem ca și experiență ieșiri în străinătate, participări la festivaluri naționale și internaționale, la concursuri naționale și internaționale, și, cum ziceam, tinerii de acum sunt undeva, cred că a șasea generație, pentru că generația mea a fost cea care a înființat ansamblul, dar deja noi avem la 30 și ceva de ani, viața și-a urmat cursul și tinerii de acum sunt grupa care a venit astăzi aici, este de la 14 la 18 ani.
1: Care sunt diferențele dintre dansurile din județul Arad și județul Bihor sau Timiș?
0: Dacă este să luăm ca și diferență, pentru că județul Arad este împărțit în două, să zic așa, de râul Mureș. La partea de sud a râului Mureș găsim Banatul și în județul Arad se găsesc jocurile bănățene. În schimb, în nordul județului, înspre Bihor, avem interferența de acolo. Jocul de Bihor este un joc ritmat, un joc pe picior, cum îi zic ei. Bănățenii sunt mult mai făloși, mai așezați, mai ales că câmpia, jocul de câmpie e mai aproape de noi. Și bănățenii sunt mai așezați, mai eleganți, mai... Asta o văd eu ca o diferență așa pentru cei care ne ascultă, ca să explic mai simplu.
1: Cum este primit ansamblul de comunitatea dumneavoastră?
0: Adevărul e că ansamblul nostru este văzut ca și ambasadorul Comunei Vladimirescu, pentru că, așa cum ziceam, participările la festivaluri naționale și internaționale au dus numele comunei noastre peste tot aproape în Europa și chiar și în lume, pentru că și anul acesta o să avem un festival internațional în India, unde vom participa. Deci se știe de Comuna Vladimirescu și de ansamblul Florile Mureșului și consătenii noștri sunt mândri, pentru că avem copii, cum am zis, din toate cele 4 sate aparținătoare comunei noastre, precum și din Arad și din localitățile din prejur.
1: Ce le-ați sfătui cărora nu au curajul să se apuce de dansurile populare?
0: Îi sfătuiesc să îndrăznească, să încerce, pentru că oricât de greu ar părea la început, cu răbdare și cu dorința de a învăța, vor reuși. Și faptul că fac parte dintr-o comunitate așa de frumoasă, e un grup frumos, suntem ca o familie și suntem acolo și la bine și la greu. Învățăm despre ce înseamnă a munci în echipă, a fi pe scenă, a zâmbi când poate în sufletul tău este tristețe, dar fiind acolo și trebuie să îi faci fericiți pe cei din fața ta, asta te bucură și văzând aplauzele care sunt cea mai mare recompensa noastră, asta ne face să muncim cât mai mult.
1: Cum vă descurcați cu copiii mici?
0: Cei mici cred că sunt mai ușor de instruit decât cei mari, pentru că cei mici ascultă și cei mari ascultă, evident, dar sunt deja altfel, la o altă vârstă, mai ales vârsta asta adolescenței, ca să zic așa. Dar cei mici, de la 4 la 10 ani, grupa de care mă ocup eu, pentru că ansamblul nostru mare pe mine ca și instructor la grupele de copii, dar la grupa de seniori este coregraf, instructor coregraf domnul Boloș Adrian, este aceeași generație cu mine, dar facem o echipă bună și ajutăm pe tineri și copiii noștri cumva să atingă etapă cu etapă performanțe cât mai mari.
1: La ce evenimente veți mai participa în viitor?
0: Astăzi de aici plecăm la un alt eveniment, la Ruga Satului din Firiteaz. Apoi mâine participăm la Zilele Aradului, avem și o paradă. Apoi, cum am zis, în săptămânile ce urmează e posibil să ajungem la București, la un eveniment de carte recordurilor. Și anul ăsta cel mai important eveniment este în India. Dar ieri seară tocmai ne-am întors din Muntenegru. Așa că avem participări peste tot în lume.
1: Cum de India?
0: E departe, dar e un festival internațional și anul trecut când am fost în Cehia ne-am împrietenit cu un grup din India, am păstrat legătura și ne-au invitat la festivalul lor de acolo din India. Noi am invitat la festivalul nostru din Moneasa, pentru că și noi avem un festival, anul ăsta a fost doar a doua ediție. Sperăm că la anul vor reuși să-și rezolve și ei cu vizele și să vină la noi la festival. Așa că vă așteptăm și pe dumneavoastră anul viitor în iulie, cu drag la Arad, la festival.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Cea de 8-a ediție a Festivalului Filmului Pe Frontieră se va desfășura în perioada 28-30 august la Salonta, având ca spațiu de desfășurare Complexul Muzeal Oranianoș. Toate proiecțiile din cadrul evenimentului vor avea intrarea liberă pentru public. Regizorul și producătorul Marian Crișan, organizator din partea Rova Film, a subliniat că manifestarea își menține misiunea de a fi un punct de întâlnire între cinematografia română și cea maghiară în cadrul comunității locale, continuând un schimb cultural esențial pentru ambele generații de cinefili. Programul din acest an aduce la Salonta producții distinse la nivel național și internațional, printre care thrillerul Aici mă simt acasă, Melek Tölgy, în regia lui Gábor Holtai, laureat al premiului pentru cel mai bun film la festivalul de la Sitges în 2025 și câștigător al premiului publicului la TIFF Cluj în 2026, precum și pelicula Y, prezentată de regizorii Maria Popistașu și Alexandru Baciu, film selectat la Festivalul Internațional de la Varșovia în 2025 și desemnat cel mai bun film românesc la TIFF în 2026. Pentru publicul tânăr și familii este programată proiecția filmului Am scris întâmplător o carte, Ville lanulirte meg könyvet, iar selecția include și o proiecție specială a scurtmetrajului Drumul spre casă, regizat de Marian Fărcuț și filmat chiar în localitate. Institutul Cultural Român de la Budapesta va prezenta lungmetrajul românesc Comatogen, regizat de Igor Kobilianski, în cadrul Festivalului de Film în Aer Liber Mozisiget. Pelicula, lansată la sfârșitul anului 2024 și distribuită în cinematografe în 2025, s-a bucurat de succes în rândul publicului și al criticii de specialitate, obținând 7 nominalizări la premiile GOPO, inclusiv la categoria Cel mai bun film de lungmetraj. Construit ca un thriller psihologic, cu accente de dramă socială, filmul urmărește o serie de evenimente desfășurate pe parcursul a 2 zile la București, abordate din perspective multiple, printr-o structură narrativă inspirată din tehnica Rashomon. Scenariul este semnat de Igor Kobilianski și Alin Boeru, iar distribuția îi aduce pe ecran pe actorii Daniela Nane, Andrei Oradic, Ada Lupu, Sergiu Costache și Gheorghe Visu. Proiecția va avea loc în limba română, cu subtitrare în limba maghiară, iar detaliile suplimentare pot fi consultate pe pagina evenimentului la www.tinuir.com. Institutul Cultural Român de la Budapesta, în parteneriat cu Asociația Inflo pentru Artele Contemporane, susține prezența românească la cea de-a 3-a ediție a expoziției și conferinței internaționale de bijuterie contemporană. Găzduită în spațiile expoziționale ale ICR Budapesta, manifestarea reunește în acest an lucrările a peste 100 de creatori din 32 de țări, selectați în urma unui apel internațional la care au înscris proiecte peste 200 de artiști din întreaga lume. Tema ediției din 2026 propune o lectură vizuală și conceptuală inspirată de lirismul operelor lui Mihai Băbici și Rainer Maria Rilke. Vernisajul oficial va avea loc joi, 27 august, de la ora 19, în prezența directoarei ICR Budapesta, Ioana Angel, și a președintelui Asociației Influ, istoricul de artă István Simonyi, atmosfera muzicală a serii fiind asigurată de pianista Isabella Horvat din Franța. Pe lângă expoziția principală, proiectul include un program complex de formare și dezbatere. Astfel, în zilele de 26 și 27 august, se va desfășura un atelier de creație de 2 zile susținut de profesorul și curatorul new-yorkez Sharon Cransen, axat pe dezvoltarea limbajului conceptual în bijuteria de autor. Programul va continua în data de 28 august cu o conferință internațională dedicată bijuteriei contemporane la granița dintre narrativă, spațiu și tehnologie. Aceasta va aduce în prim plan prelegeri susținute de specialiști recunoscuți în domeniu, printre care Mariana Șarvari, care va vorbi despre rolul inteligenței artificiale în industriile creative, doctora Nicu Iliș, de la Universitatea de Artă și Design Mohoinag, precum și membrii colectivului artistic Contrapunct, alcătuit din Rita Beșniui, Viță Gabor, Lieta Marțioli și Luța Șaghi. Expoziția va putea fi vizitată la sediul ICR Budapesta până la data de 20 septembrie. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o zi foarte călduroasă în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei. Soarele va fi prezent pe tot parcursul zilei, iar norii care vor apărea temporar nu vor aduce până seara precipitații importante. La momentul actual sunt înregistrate 38 de grade, iar la noapte minima va fi de 23 de grade Celsius. Mâine temperaturile vor scădea. La Segedin și în sud-estul Ungariei vom avea în continuare mult soare, dar și perioade cu nori, iar izolat nu sunt excluse apariția averselor. Vântul va deveni mai puternic și va sufla din vest și nord-vest. Temperaturile vor ajunge la aproximativ 31 de grade în timpul zilei, după o dimineață cu valori în jur de 23 de grade. Duminică, 23 august, vremea va fi din nou predominant însorită, cu puțini nori și fără precipitații importante. Vântul din nord și nord-vest va avea unele intensificări. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu temperaturi de aproximativ 19 grade, iar după amiază se vor înregistra în jur de 31 de grade. Luni, 24 august, în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, vom avea parte de o zi liniștită, în general însorită. Norii vor apărea doar temporar și nu sunt așteptate ploi semnificative. Temperaturile vor coborî până la aproximativ 15 grade în primele ore ale zilei, iar după amiaza vor urca până în jurul valorii de 30 de grade Celsius. În concluzie, după căldura accentuată de astăzi, temperaturile vor scădea treptat în weekend, iar vremea va deveni mai suportabilă. Pentru Segedin și sud-estul Ungariei se anunță în ansamblu un weekend însorit, cu posibilitatea unor averse izolate sâmbătă, urmat de zile mai stabile și plăcute duminică și luni, ne anunță cei de la eduk.ho.

0: Stimați ascultători, urmează calendarul zilei de 21 august, prezentat de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vom răsfoi calendarul zilei de astăzi, 21 august. Începem cu anul 2012. În România, Curtea Constituțională decide invalidarea referendumului pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, considerând că nu a fost întrunit cvorumul de 51%. În anul 1991 a decedat Eugen Jebeleanu, poet și traducător român, membru al Academiei Române. Tot în anul 1991, în Uniunea Sovietică, eșuează încercarea de lovitură de stat împotriva lui Mihail Gorbaciov. Rămânem tot la anul 1991, când Letonia, în această zi, își câștigă independența față de Uniunea Sovietică. În anul 1972 a decedat Nichifor Crainic, scriitor, ziarist și politician român, membru al Academiei Române. În 1968, în această zi, este invadată Cehoslovacia de către trupele Pactului de la Varșovia, iar perioada de liberalizare numită Primăvara de la Praga este înăbușită. În 1968, tot în această zi, în România, Nicolae Ceaușescu condamnă public invazia Cehoslovaciei de către trupele Pactului de la Varșovia. În 1965, în această zi, în România este adoptată noua Constituție, iar denumirea oficială a țării devine Republica Socialistă România.

0: anul 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, trupele de vânători de munte germane escaladează vârful Elbrus din munții Caucaz și înfig drapelul german. În 1928 s-a născut Jean Constantin, actor român de teatru și film. În anul 1925 s-a născut Toma Caragiu, actor român. Toma Caragiu s-a născut deci în 21 august la Argos Orestico, Grecia, și a încetat din viață la 4 martie 1977 la București. A fost un actor de teatru și film, fiind considerat unul dintre cei mai importanți actori români. A interpretat cu precădere roluri de comedie, dar a excelat și în drame, unul dintre filmele sale de referință fiind Actorul și sălbaticii. În 1920, în această zi, s-a născut Marius Munteanu, poet român. În anul 1918, în timpul primului război mondial, începe cea de-a doua bătălie de pe Somme. În anul 1911, în Franța, la Paris, un angajat al muzeului Louvre fură lucrarea Mona Lisa, pictată de Leonardo da Vinci. În 1882 s-a născut Augustin Maior, fizician și inventator român. În 1866, în Imperiul Austro-Ungar, la Viena, în Volksgarten, din are loc premiera polcăi mazurca Tandelei, opus 310, de Johann Strauss. În 1841 sunt patentate jaluzelele de către John Hampton. În anul 1837, Richard Wagner ajunge în Riga pentru a prelua postul de director muzical al teatrului din oraș. În anul 1779, drama giocosa Il Talismano de Antonio Salieri are premiera în Teatro Canobiana din Milano. În 1723 a decedat Dimitrie Cantemir, domnitor al Moldovei. A fost fiul domnului Moldovei Constantin Cantemir, domn al Moldovei între 1685 și 1693, și fratele domnului Antioch Cantemir. A fost și el, deci Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei între martie-aprilie 1693 și 1710-1711. A fost un autor, cărturar, enciclopedist, etnograf, filozof, lingvist, muzicolog, compozitor și scriitor român. A fost ales membru al Academiei din Berlin în anul 1714, fiind primul membru român al acestui for. În anul 1673, în această zi, a decedat Regnier de Graaf, biolog olandez, și în 1485, în Anglia, i-a sfârșit războiul celor două roze dintre casele regale pretendente la tronul Angliei.
1: L-ați ascultat pe Tiberiu Boca în rubrica Calendarul zilei.

0: unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Astăzi, în rubrica noastră dedicată celor mai îndrăgite voci ale scenei românești, vorbim despre o artistă care a reușit să îmbine perfect sensibilitatea, disciplina și energia. Cu o carieră care depășește două decenii de succes, Elena Gheorghe nu este doar o prezență constantă în topurile muzicii, ci și un om pentru care muzica a depășit de mult limita unei simple meserii. Așa cum mărturisea chiar ea într-un interviu acordat recent, pentru ea, citez, muzica nu este o meserie, este un stil de viață. Cel mai important este că nu mi-am pierdut nici acum plăcerea aceea pe care o aveam când eram mică. Să fac cu drag și să dăruiesc cu drag ceea ce știu eu să fac mai bine, să cânt. Elena s-a născut la București într-o familie în care muzica și credința au mers mereu mână în mână. Mama ei, cunoscuta interpretă de muzică populară, Mario Raman Gheorghe, i-a fost primul ghid pe scenă, chiar de la vârsta de 3 ani, când au cântat pentru prima dată împreună. De la tatăl ei, preotul Gheorghe Gheorghe, a moștenit rădăcinile a române, de care este extrem de mândră. Drumul spre succes s-a conturat rapid. În adolescență câștigă deja trofeul Ursulețul de Aur la Baia Mare, iar doar la 16 ani devenea cea mai tânără concurentă de pe scena celebrului festival La Mamaia. Marea consacrare a venit însă în 2002, odată cu fondarea trupei Mandinga, alături de care a readus ritmurile latino în atenția publicului românesc. Hituri precum Soarele meu au dominat radiourile și i-au adus discul de aur, dar în 2006 Elena a ales drumul solo. A fost o decizie curajoasă care i-a adus rapid premii precum Interpreta Anului, acordat de Radio România Actualități și premiul pentru cea mai bună piesă cu melodia Ochii tăi căprui. Tot în această perioadă de afirmare solo, artista a lansat albumul Te ador, un proiect prin care a reconfirmat apetitul publicului pentru ritmurile sale latino și pop pline de culoare. Ascultăm chiar piesa care dă titlul albumului Te ador.

e pasiune. Lansarea piesei Te Ador a fost doar un pas dintr-o ascensiune fulminantă. Anul 2009 a marcat unul dintre cele mai importante repere din cariera Elenei Gheorghe. Câștigarea selecției naționale Eurovision și reprezentarea României pe scena de la Moscova. Piesa The Balkan Girls a devenit un adevărat fenomen, ajungând numărul 1 în topurile din România și devenind primul ei succes internațional. Dincolo de aplauzele și reflectoarele de la Eurovision sau emisiuni precum Dansez pentru tine, unde s-a calificat pe podium, parcursul Elenei a fost format și în culise, departe de privirile publicului. Artista recunoaște că lumea spectacolului vine la pachet, cu presiuni uriașe și lecții dure de viață. Întrebată despre dezamăgiri și iertare, Elena oferă o perspectivă matură, citez: cea mai mare dezamăgire, de fapt, vine tot de la tine, pentru că tu ai avut anumite așteptări. Lucrez la mine să nu mai am așteptări și să fac lucruri, pentru că le simt și pentru că îmi doresc eu să le fac. Am mai învățat că dacă nu-l ierți pe acel om care ți-a greșit, de fapt, nu te-a iertat tu pe tine. Tot despre maturizare și despre renunțarea la masca perfecțiunii a vorbit artista atunci când a reflectat la lecțiile învățate pe parcursul acestor două decenii de carieră. Au fost mulți ani în care am vrut să par mai deșteaptă, mai frumoasă, să fie totul perfect. Acum este momentul în care mă plac fix așa cum sunt. Când ești mic, ai o iubire de sine curată, dar pe parcurs își fac loc tot felul de filtre. Cu timpul îți dai seama că trebuie să le dai jos ca să ajungi la esență. Ascultăm piesa Balkan Girls.

Ce face Elena Gheorghe să fie o artistă atât de completă este abilitatea ei de a trece de la ritmurile dance și house, cum au fost marile succese internaționale Disco Romancing sau colaborarea Echo, înapoi la rădăcini. Cu originea române, din partea tatălui, Elena nu a uitat niciodată de unde a plecat. Albumul său din 2008, Lili Ceavriarii, a deschis drumul promovării tradiției a române pe marile scene din România, culminând cu show-uri impresionante organizate la Sala Palatului. Pentru Elena, echilibrul din viața personală este fundația pe care s-a clădit întreaga carieră. Mama a doi copii, artista recunoaște că a renunțat la ideea nerealistă a mamei perfecte și își găsește liniștea în lucrurile simple, în îmbrățișarea familiei, în alergat și în relația caldă cu fratele și soțul ei. Așa cum mărturisește chiar ea atunci când descrie ce înseamnă sentimentul de acasă, citez: "Multă vreme am crezut că acasă sunt acei patru pereți pe care îi cunoști foarte bine. Dar cel mai bine m-am simțit atunci când o persoană dragă, mama, tata, soțul meu, copiii mei, m-au luat în brațe. Acela este cu adevărat sentimentul de acasă." Păstrând această stare de emoție și legătură profundă cu tradiția, vă invit să ascultați una dintre cele mai frumoase și apreciate piese în română din repertoriul ei, Luna Albă.

0: de la fetița de 3 ani care debuta pe scenă alături de mama ei, până la artista consacrată de astăzi, Elena Gheorghe și-a păstrat neschimbat entuziasmul. Recunoaște cu zâmbetul pe buze că se simte în continuare ca acea fetiță curioasă, aflată într-o continuă învățare și stau mărturie energia și prospețimia pe care le aduce în fiecare proiect. Închidem rubrica noastră din această serie cu piesa Mama Mia. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și pentru acest bloc muzical și vă urez audiție plăcută în continuare.
1: Oh, mamma mia, oh. Fresh sound. Oh yeah.

0: Dragi ascultători, pentru că se apropie finalul emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul nostru de astăzi, intitulat Zilele care au schimbat o lume, este un episod în care autorii vor povesti despre situația Timișoarei de după primul război mondial.
1: Tinerii din Timișoara sau din județ care doresc să facă parte din grupul de călăreți care vor întâmpina trupele române sunt așteptați mâine, 2 august 1919, în fața prefecturii. Îmbrăcămintea tradițională va fi pusă la dispoziție de autorități, la fel și caii cu tot echipamentul. Primele unități românești sunt așteptate în data de 3 august, conform informațiilor de ultim.
2: La începutul anului 1919, când războiul mondial nu mai era decât o amintire urâtă, situația politică rămăsese neclară în Banat. Pentru timișorenii de etnie română care sperau unirea cu regatul lui Ferdinand, apăruse în februarie ziarul Banatul, pus de la început în serviciul apărării etnice. Primul editorial era semnat de cel care urma să devină primul prefect român al județului Timiș-Torontal, Aurel Cosma. În dimineața apariției primului număr din Banatul, Timișoara era însă un oraș aflat încă sub ocupația trupelor sârbe, care reprezentau armata aliată victorioasă în război. Neoficial reprezentau un instrument de propagandă pentru alipirea întregului Banat la regatul iugoslavilor. Familiile din Timișoara erau multe dintre ele încă în așteptarea bărbaților pe care sfârșitul războiului îi prinsese departe de casă, în Italia sau Rusia, iar în cazul unei unități de obuziere austro-ungare chiar pe frontul din Flandra. Devenise însă mai mult decât un zvon faptul că Timișoara va fi curând oraș al României. Conform ziarul lui Banatul, ultima piedică în calea unirii cu România o constituia eventuala neînțelegere teritorială cu sârbii. Presa anunța însă în 16 februarie 1919 că la Paris domnul Brătianu duce tratative în cel mai deplin acord cu reprezentanții Belgradului și că sârbii au recunoscut deja revendicările românești asupra Banatului. Nici la Timișoara nu existau, conform presei românești, tensiuni între populație și armata de ocupație. Banatul era însă supus cenzurii, deoarece, înainte chiar de primul număr, editorul și redactorul șef al viitorului ziar s-au prezentat la colonelul Savatici pentru a-i cere aprobarea necesară.
3: Înțelegem condițiile domnului general și le vom respecta. Ziarul nu va scrie contra Antantei și niciun articol nu va fi îndreptat împotriva trupelor de ocupație.
2: În primăvara lui 1919, Timișoara nu suferea atât de mult în urma violenței gripei spaniole, care lua în acele zile în alte zone ale Europei și mai ales în America mai multe victime decât războiul mondial. În ziarul Banatul, editorialele patriotice și poeziile despre tricolorul românesc își făceau loc printre articole care ponegreau vechea orânduire austro-ungară și versuri anti-habsburgice. Știrile din ziar erau însă foarte reale. Ordinea cupoanelor pentru făină și zahăr, creșterea dării comunale, creșterea prețului la petrol.
4: Cupoanele pentru făină și zahăr pot fi ridicate de la sediul de pe strada Zapoio. Prețul la petrol s-a majorat din nou. Praf de chinime nu se mai găsește decât la farmacia Vulturul Negru, o fecătă șoș.
2: Din primăvara lui 1919, pe clădirile autorităților din Timișoara, inclusiv primăria sau casa parohială, era obligatoriu să fluture steagul francez. Generalul Faré, militar orgolios, dăduse acest ordin, iar comandantul sârb se executase. Același general francez ordonase ca ora de închidere a tuturor cafenelelor și birturilor din Timișoara să fie 11. Excepție Lloyd, unde era locul de întâlnire și petrecerea frumoaselor seri de primăvară a ofițerilor din armata de ocupație. Cu stupoare, cititorii aflau din presă în 9 martie că la Berlin revoluția crease anarhie totală, lupte de stradă la care participau soldați demobilizați făcuseră morți și răniți, iar capitala Germaniei era paralizată de greve care o răsaseră fără încălzire și lumină. În 30 martie însă, știrea de pe prima pagină e șocantă. Ungaria declarată Republică Sovietică. Banatul publica deja liniile noi de frontieră cu Ungaria, așa cum fuseseră ele trasate la Paris, cu doar câteva ore. ore în urmă în timpul tratativelor de pace văzute de aici din Timișoara interminabile. Ardealul nu se bucurase de pace decât câteva luni. În aprilie 1919, Consiliul Dirigent Român decreta mobilizarea generală, ordin publicat și de presa din Timișoara. Din Budapesta comunistă, știrile erau crunte, foamete, jafuri, de înțeles pentru un ziar al Consiliului Dirigent Român cenzurat de aliați. În 30 iulie, doctorul Cosma semna editorialul ediției deja în calitate de prefect al județului Timiș-Torontal și al orașului Timișoara. Presa anunța pe atunci cu necaz și că armata sârbă se retrăsese, neuitând de dreptul nescris al armatelor de ocupație. Sârbii luaseră cu ei întreg mobilierul și obiectele de aranjament ale celor mai multe oficii publice, lăsând birouri absolut goale. Cetățenii privați erau rugați să doneze sub formă de împrumut temporar prisosul lor de mobilier pentru ca instituțiile publice să poată cât de cât să funcționeze până când statul român va asigura întreg necesarul. În sfârșit, în 3 august, ziarul anunța sosirea jandarmilor și armatei române la Timișoara.
5: După așteptări îndelungate, suntem în plăcuta poziție de a anunța că armata română va sosi la Timișoara duminică înainte de amiază. Trupele vor intra în orașul nostru pe strada Recașului și vor fi întâmpinate de domnul prefect Aurel Cosma. Trupele vor traversa fabricul spre cetate și se vor posta în piața Loșonții, unde va fi primirea festivă din partea dignitarilor. Invităm pe toți românii să iasă în întâmpinarea trupelor, iar proprietarii de pe străzile Lonovici și Zapoia să decoreze casele cu steaguri tricolore.
2: Lumea urma să se schimbe din acea zi de august, dar tonul ziarelor post-belice și post-unire nu urma să fie neapărat altul. Apăreau însă tot mai des anunțuri în care societăți comerciale și chiar primăria din Timișoara caută de urgență translatori de română și maghiară, sau în care persoane cu condiție bună ofereau angajare avantajoasă pentru dame de companie, pentru conversație, care să vorbească limba română. Timișoara devenea și pe această cale oraș românesc.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul de la Segedin, Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Onco Mate, șef de producție Ghi Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

Freundschaft. Ich schenk noch mal ein. Heut wird gefeiert.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Biserica Ortodoxă se află pe data de 23 august 2026, în duminica a 12-a după Rusalii. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În prima parte a emisiunii difuzăm programul religios care vă propune un interviu amplu realizat de colegul Tiberiu Boca cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Veți auzi despre Anastasia Shaguna, născută în 1785 și decedată în 1836. Este vorba despre mama Sfântului Ierarh Andrei Shaguna, care a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe 1 iulie 2025 cu titulatura de Sfânta Anastasia Shaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Shaguna. Iar ziua de cinstire este 1 decembrie. Proclamarea generală a canonizării Anastasiei Shaguna și a celor 16 femei românce cu viață sfântă a avut loc la 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală din București. Preasfințitul părinte Siluan o să ne vorbească în acest interviu și despre cercetările de la cimitirul Kerepesi din Budapesta din luna iunie, cercetări care au vizat tocmai identificarea osemintelor Sfintei Anastasia Shaguna. După emisiunea intitulată În lumea credinței, voi ceda microfonul colegei Anca Becan, care va spicui din materialele noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Programul retrospectiv vă așteaptă la o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a emisiunii de duminică. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

Biserica Ortodoxă se află pe data de 23 august 2026, în duminica a 12-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici prezintă întâlnirea dintre un tânăr bogat și Mântuitorul Iisus Hristos. Învățăm de la acest tânăr bogat, evlavios și moral, că totuși omul, chiar dacă are o situație materială asigurată în lumea aceasta, bunurile materiale limitate și trecătoare nu pot niciodată să-i dea sentimentul împlinirii, al desăvârșirii. Tânărul bogat era evlavios, dar zgârcit. Bogatul evlavios și corect din punct de vedere moral era totuși în adâncul inimii un om zgârcit, prea mult înrobit în avuție și prea puțin darnic. Însă Mântuitorul vrea să îi spună că va fi desăvârșit numai când va fi și milostiv sau darnic. Spune prea fericitul părinte patriarh Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, conform paginii creștinortodox.ro.

0: Dragi credincioși, vă propun un interviu realizat de colegul Tiberiu Boca cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria. Subiectul interviului ne conduce către o pagină importantă a istoriei românilor. Detalii aflăm acum de la Anca Becan.
1: Ne îndreptăm spre Budapesta și spre o personalitate care în ultimul an a revenit într-un mod cu totul special în atenția Bisericii Ortodoxe Române, Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierar Andrei Șaguna. Anastasia Șaguna a trăit între 1785 și 1836 și a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 cu titulatura de Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierar Andrei Șaguna, iar ziua sa de cinstire a fost stabilită la 1 decembrie. Proclamarea generală a canonizării sale, alături de alte femei românce cu viață sfântă, a avut loc în luna februarie acestui an la Catedrala Patriarhală din București. Viața Sfintei Anastasia este strâns legată de formarea spirituală a fiului său, viitorul mitropolit Andrei Șaguna, într-o perioadă complicată pentru comunitățile ortodoxe din Imperiul Habsburgic, ea a rămas statornică în credința ortodoxă și a luptat pentru păstrarea acesteia în familia sa. În vara acestui an, atenția s-a îndreptat și spre cimitirul Kerepesi din Budapesta, unde au fost desfășurate cercetări pentru identificarea osemintelor Sfintei Anastasia Șaguna. La aceste demersuri au participat specialiști din România și Ungaria, precum și preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Ce se cunoaște despre locul în care a fost înmormântată Anastasia Șaguna, cum s-au desfășurat cercetările și ce semnificație are recuperarea osemintelor sale după canonizare? Despre toate acestea, colegul nostru Tiberiu Boca a stat de vorbă cu preasfințitul părinte Siluan. Vă invităm să ascultați interviul.
2: Preasfințitul, să vă propun să discutăm despre această acțiune recentă, de fapt deschiderea cavoului Grabovski de la Budapesta în căutarea moștelor Sfintei Anastasia, dar înainte de curt, de fapt, cine a fost Anastasia Șaguna?
3: Anastasia Șaguna, în primul rând, este una dintre vrednicele femei a românce care au venit din Moscopolea Albaniei de odinioară împreună cu alte familii și s-au stabilit la Mișcoț, unde s-a căsătorit cu soțul ei mai târziu, Naum, și a fost o femeie exemplară în viața ei, atât prin ceea ce privește viața de familie, cât și creșterea copiilor, și în ceea ce privește importanța confesiunii și a religiei, a legăturii personale cu Dumnezeu în viața ei, familiei. Iată, Dumnezeu i-a hrăzit pe ea și pe soțul său, Naum, cu 3 copii, dintre care cel mai mare dintre aceștia, Andrei, la naștere, a fost un om deosebit, ca și alți aromâni sau macedo-români din neamul lor, pentru că el a fost înzestrat de Dumnezeu cu o minte ageră și cu această capacitate de a învăța și a făcut multe studii, atât acolo la Mișcolț, în orașul natal, până astăzi se păstrează o biserică foarte frumoasă, biserica cu hramul Sfânta Treime, în care a și fost botezat atât Andrei Șaguna, cât și ceilalți frați ai lui, și unde la piedestalul sau la fundamentul Sfintei Mese din altar, din marmură roșie, trecut până ziua de astăzi numele bunicului Sfântului Andrei Șaguna, pentru că acest Andrei, bineînțeles, beneficiind în primul rând de educația și de sprijinul total matern, și în ceea ce privește tot ceea ce aveau nevoie acești copii pentru a reuși în viață și pentru a putea duce mai departe niște valori de sprijinul mamei lor, Anastasia, care, bineînțeles, că s-a îngrijit de acești copii, dar iată, la construcția acestei biserici și chiar a Sfintei Mese, din familiile lor se vedeau că erau niște oameni credincioși, bunicul Sfântului Andrei Șaguna este cel care a contribuit ca să se ridice această biserică, cu siguranță nu doar la Sfânta Masă. Și, bineînțeles, lucrul care este iarăși foarte important este că această biserică este reprezentativă pentru aromâni, astăzi este în administrația Episcopiei Ortodoxe Maghiare din Ungaria și este foarte frumoasă, impunătoare și cu un iconostas pictat în stilul Bisericii Ortodoxe, dacă nu mă înșel, cu cea mai mare suprafață de pictură și cu o sculptură deosebită din sud-estul Europei, așa încât tot ceea ce se leagă de această biserică, de comunitatea macedo-română din Mișcos, dar și din Budapesta, pentru că au avut legături și relații și cu alți macedo-români de seamă și oameni foarte înzestrați, foarte bogați, cum a fost și Emanuel Gojdu, de pildă, au contribuit la ceea ce înseamnă promovarea atât a îndeletnicilor și a obiceiilor neamului macedo-român și adaptarea lor la locurile și la nevoile vremii, pentru că foarte multe dintre clădirile care s-au ridicat, podul, lanțuri, dacă nu mă înșel, Academia de Științe din Budapesta și multe alte clădiri de acolo au fost ridicate și cu sprijinul unor macedo-români de seamă care au avut și o contribuție foarte importantă și în ceea ce păstrează, în ceea ce înseamnă, să spunem, dezvoltarea și promovarea maghiarilor a Ungariei. Ca stat, să menționăm până în ziua de astăzi că Emanuel Gojdu a fost cel care a și promovat introducerea limbii maghiare în procesele care se făceau atunci la vremea respectivă. Primul care, și vă dați seama, de neam și el macedo-român, la fel ca și familia Șabună, și bineînțeles care a și reușit să acumuleze o avere foarte mare, să întemeieze o fundație, la care mai bine de 4.500 de tineri din aceste părți și din părțile Transilvaniei și de aici din Ungaria au studiat, au avut burse, între care și Patriarhul Miron Cristea, primul patriarh al României. Deci o familie importantă. Rolul foarte important al Sfintei Anastasia a fost, în primul rând, acesta, al sprijinului pe care în viața de familie o femeie poate să-l aducă, o femeie credincioasă, și după aceea al relației sale personale cu Dumnezeu. Pentru că ea a fost o femeie deosebit de credincioasă, iar atunci când soțul ei, din diferite pricini, așa cum se întâmplă și astăzi, a dat faliment sau a sărăcit foarte mult în, să spunem, afacerile sau în treburile sale, iată că el a cerut ajutorul episcopului romano-catolic de Mișcolț, bineînțeles, care a și fost oferit, dar bineînțeles cum era obiceiul în epocă, cu condiția ca cel care solicita ajutorul și copiii săi să treacă la religia romano-catolică și până la vârsta de 18 ani să urmeze toate școlile în cadrul acestei religii, lucru care s-a întâmplat și în cadrul familiei Anastasiei Șahuna, dar care a considerat că este foarte importantă și tradiția, valorile strămoșilor, legătura cu acestea, valoarea familiei, la care a insistat și și-a dăruit practic toată viața sa. Și iată, după ce soțul său a primit ajutorul și la o scurtă vreme s-a și mutat la cele veșnice, ea, beneficiind de sprijinul unchiului ei, Atanasie Grabovski, din Budapest, care era un om,

aceea, fiind și un om învățat, fiind și un om cu viață dedicată lui Dumnezeu, a reușit să ajungă și stareț la mănăstirile din Frușca Gora, din Serbia de astăzi, Noul Hopovo, la Covil, mănăstire din care provine și patriarhul de astăzi al Serbiei, și unde a fost stareț vreme de 30 de ani, actualul patriarh, dar unde vreme de un an și jumătate, doi, a fost stareț și Sfântul Andrei Șagună. Și care, iată, simțind această, deși el practic s-a născut mai departe de România de astăzi, dar făcând parte dintr-o, să spunem, rădăcină comună, dintr-o aripă comună, dincolo de viața lor obișnuită și de toate problemele firești în viața oricărui om din această lume și a neamului a românesc, el s-a simțit foarte atașat și foarte legat de români și de credința ortodoxă. Astfel încât, după ce a fost și profesor la seminar în Vârșeț, după ce a ajuns și în administrația Bisericii Ortodoxe Sârbe, acolo în apropiere de Belgrad, unde se desfășura ea în vremea aceea, Dumnezeu l-a rânduit și l-a înzestrat, fiind și o minte foarte înțeleaptă și foarte calculată și prin relațiile pe care le avea, dar și prin dragostea de neam, de țară, Dumnezeu, de biserică, de religie și de semeni. Toate acestea l-a înzestrat și l-a ajutat să ajungă mitropolit în Ardeal, unde a făcut foarte multe pentru ceea ce înseamnă biserica românească și neamul românesc și ajutorarea oamenilor din diferite categorii, deci nu doar din punct de vedere religios, să luăm aminte faptul că în timpul lui s-au înființat și colegiul pedagogic la Brașov și unul la Sibiu, Academia Teologică, care este premergătoarea Institutului de Teologie Ortodoxă de astăzi, în jur de 800 de așa zise școli poporale, adică școli pentru elevi și, cum se spune în limba română, ai carte, ai și parte. Și-a dat seama Andrei Șagună din proprie experiență că dezvoltarea învățământului, studiile, educația va fi foarte important și pentru cei din care și el s-a simțit ca un mădular, ca un membru, ca un liant. Românii sunt Andrei Șagună, astfel, de pildă, cel mai vechi ziar bisericesc, care nu se ocupa doar de teme religioase, ci și de alte probleme ale comunității, este Telegraful Român, cu apariție neîntreruptă de atunci, de când a fost reinițiat, de către Sfântul Andrei Șagună până în ziua de astăzi. Și vă dați seama, în tot acest context, Sfânta Anastasia Șagună a jucat un rol important, de vreme ce în anul 1849, atunci când a revenit la Budapesta sau când din încredințarea sa, cu siguranță că atât mama sa, Sfânta Anastasia, cât și cei doi frați, Anastasia care s-a mutat la cele veșnice în 17 ianuarie 1836 și care din semnările din condica celor decedați, care s-a păstrat la comunitatea macedo-română, care în vremea respectivă funcționa împreună cu comunitatea românească din Budapesta, am descoperit că a fost înmormântat în așa numitul cimitir iliric, care a funcționat în zona unde este astăzi Bulevardul Vaciuțo, sau acest loc important din Budapesta. Și la fel și fiica Sfintei Anastasia Ecaterina, care s-a mutat în 1834, cu 2 ani înainte, Sfânta Anastasia a plecat din lumea aceasta la 51 de ani, Ecaterina sau Cati Șagună a plecat la 41 de ani, dar cu 2 ani mai repede, și bineînțeles și cel care a fost fratele Sfântului Andrei Șagună, Evreta sau Vrita Șagună, și care a fost un membru important și în administrația locală a conducerii Budapestei. Din vremea aceea, toți au fost înmormântați în cimitirul iliric și foarte probabil în anul 1848 se pare că s-a redeschis în mod oficial sau s-a inițiat sau deschis acest cimitir din strada Cherepeșii, unde este și astăzi ca avoul familiei Grabovski, Atanasie Grabovski fiind unchiul Anastasiei Șagună și care, după moartea soțului ei, Naum, a sprijinit-o foarte mult în ceea ce înseamnă educația copiilor, în ceea ce înseamnă toate celelalte trebuințe al unei familii credincioase, religioase și, bineînțeles, a sprijinit-o și în ceea ce a însemnat foarte mult pentru Sfânta Anastasia și acesta cred că este unul dintre argumentele foarte importante care au dus și la trecerea ei în rândul sfinților și la acordarea de către biserica noastră a unei cinstiri deosebite, mai ales că și anul acesta, întreg anul bisericesc și civil
2026 este închinată atât Sfintelor Femei Mărturisitoare,

0: ale credinței, cât și familiei creștine. Așadar, Sfânta Anastasia Shahuna, la fel ca și mama Sfântului Calinic de la Cernica, la fel ca și mamele sau domnițele de dată sau doamnele unor voievozi, soția Sfântului Constantin Brâncoveanu, care și-a dat viața pentru credință, nevoind să renunțe la la Istanbul și unde a fost tăiat capul său și al celor patru fii ai săi și al ginerului, rămânând doar doamna Maria Brâncoveanu, care s-a și călugărit, și bineînțeles fetele acestea. Bărbații toți au fost executați pentru că nu au vrut să treacă de la ortodoxie la credința musulmană, la islam, pentru că ei au considerat credința mai importantă decât orice, iar viața aceasta trecătoare și tot ceea ce facem aici are reverberație și are continuitate în viața cea veșnică. La fel și Sfânta Anastasia Shahuna a fost o mamă exemplară, un model de femeie credincioasă și de mamă, astfel încât anul trecut, împreună cu alte 15, deci în total 16 sfinte ale bisericii noastre, credincioase românce sau în legătură cu neamul românesc, deci credincioase românce, au fost trecute și recunoscute în rândul sfinților. De atunci, în 1849, când Sfântul Andrei Shahuna, deci la un an practic după deschiderea oficială, deși trecerea și dezvoltarea acestui cimitir a durat mai mult, în acest cavou al familiei Grabovski, Atanasie Grabovski, care este situat foarte aproape de zidul cimitirului, adică practic este printre primele morminte care au fost construite și care au fost făcute acolo. Este un cavou care, cu siguranță, din dispoziția poate și în prezența Sfântului Andrei Shahuna, mitropolit al Transilvaniei și cu relații foarte bune și la curtea imperială de la Viena, având și titlul acesta civil de baron, care în vremea respectivă era foarte important, deci putem să spunem că e o personalitate importantă nu doar pentru sine, ci și pentru românii pe care îi reprezenta cu atâta abnegație, cu atâta dăruire. Și bineînțeles că atunci când au venit în 1849, noi credem că au fost aduși toți trei, adică atât mama sa, pe care spune că a iubit-o atât de mult, pe care a prețuit-o atât de mult pentru tot ceea ce ea a făcut față de el ca și copil, cât și pe ceilalți frați, pe Caterina, sora sa, de fapt murită, care a trecut la cele veci și care a murit cu 2 ani înainte de Sfânta Anastasia, și pe Evreta, care a murit în 1848. Deci vă dați seama, toți au fost la un moment important de acest an al redeschiderii cimitirului din strada Chiarepeșii și au fost, se pare, aduși cu toții și reînhumați. Noi credem, mai ales după ce a fost deschis acest cavou, după nenumărate formalități și întâlniri pe care le-am avut cu instituția răspunzătoare de administrare a cimitirului din strada Chiarepeșii, Institutul Național al Patrimoniului, de aici din Ungaria, am avut ocazia să vedem acolo, în mijlocul acestui cavou, care, din păcate, a fost la început construit pentru 10 persoane, dar, având în vedere și reînhumările și probabil și condițiile speciale istorice din vremea respectivă, acolo au fost înhumați 30 de persoane, dintre care 3 copii, 7 femei și restul de 20 fiind bărbați, într-un cavou de 10 persoane înhumate sau înmormântate 30 de persoane. Era pe mai multe rafturi, partea de jos acestui cavou se păstrează până astăzi neatinsă, dar din păcate este și molos, sunt și resturi de sicrie, sunt și oseminte acolo, dar în mijlocul acestui cavou se pare că există un sicriu sau o cutie mai mare, metalică, care considerăm și credem noi că ar putea să fie foarte firesc apropiată de modul de a se săvârși înmormântările în Imperiul Austro-Ungar, în Imperiul Habsburgic, pentru că în cripta capucinilor de la Budapesta, unde sunt înmormântați toți cei care fac parte din această dinastie, ei sunt înmormântați în mai multe rânduri de sicrie metalice, inclusiv din aramă sau din plumb, și sunt așezați acolo în niște sarcofage de-a binelea, care se păstrează până în ziua de astăzi și pot fi și vizitate, ca un muzeu.
1: Dar
0: și
1: semne clare n-ați descoperit?
0: Semne foarte concrete în sensul întâlnirii din 13 mai, pentru că după multe 15-20 de corespondențe și după o primă întâlnire personală cu reprezentanții și cei de la secretariat, în primul rând, al acestui institut, am avut un prim răspuns foarte favorabil și bun, adică acela că sunt după câteva săptămâni, după luna, am primit răspunsul că sunt de acord cu exhumarea osemintelor sau osemintelor maști ale Sfintei Anastasia și Avona pentru a îndeplini rânduiala din Biserica Ortodoxă pentru cinstirea unei persoane recunoscute având o viață aleasă, o viață specială, o viață deosebită și trecută în rândul Sfinților. Dar ulterior, pentru că tot în acest cavou și informațiile institutului acestea corespundeau cu cele ale noastre, am descoperit că sunt acolo cu siguranță mormântați și Anastasia Șaguna și cei doi copii ei, probabil sau aproape cu siguranță, cu certitudine, reînhumați, dar că nu se știe exact dacă pe rând sau toți odată. Noi considerăm că au fost reînhumați toți trei odată, pentru că vizita lui Andrei Șaguna și decesul inclusiv al fratelui său Evreta în 1948 sunt foarte concrete și credibile argumente pentru a crede că atunci când au fost reînhumați și când Sfântul Andrei Șaguna a lăsat o cruce din marmură cu litere în chirilică, dar scrisă în română până în ziua de astăzi, închinată iubitei sale mame, Anastasia, și iubitei sale surori, Ecaterina, și iubitului său frate, Evreta, această cruce se păstrează până în ziua de astăzi și este exact acolo, la acest cavou al familiei Grabovski. Și bineînțeles că atunci când, în data de 22 iunie, deci după multe întâlniri și după o discuție tete-a-tete, cum se spune, față către față, în 13 mai, la care au participat și reprezentanții Arhiepiscopiei Sibiului, pentru că Arhiepiscopia Sibiului și Mitropolia Ardealului, cea care l-a avut în frunte ei pe Andrei Șaguna până în 1873, a fost cea care a făcut în anul 2011 și formalitățile pentru recunoașterea și trecerea în rândul Sfinților a Sfântului Andrei Șaguna. Deci s-a considerat că prin toată viața sa și prin realizările sale, el este demn să treacă în rândul Sfinților. Și iată, ei sunt și cei care au pregătit dosarul de canonizare, iar împreună cu cele 16 femei canonizate în anul trecut, s-a adăugat și Sfânta Anastasia Șaguna, urmând acum să facem cercetările și dacă se găsesc osemintele ei sau sfintele sale moaște, acestea să fie preluate cu cinstea cuvenită și, bineînțeles, să fie duse în catedrala din Sibiu, alături de cele ale fiului său, urmând ca o părticică să se păstreze și la noi în catedrală și, bineînțeles, și în Budapesta, pentru că au trăit în Budapesta cu toții.
1: Pentru ce ați primit aprobare? Aprobarea? Pe 22 iunie.
0: 22. Deci după întâlnirea aceasta din 13, în care mai înainte am solicitat și a fost propusă din partea acestui institut Nuri aportul sau contribuția doamnei doctor Eva Șușa, care a și condus Institutul de Antropologie de la Budapesta și care avea experiență vastă în domeniu. Bineînțeles, am propus și noi prezența unor doamne de la București, doamna Mariana sau Marilena Roșu și doamna Larisa Udriștoiu, deci două doamne de la Institutul de Medicină Legală și specialiste de asemenea, ca să fie prezenți nu doar de la Budapesta, ci și de la București, oameni care de asemenea au o experiență foarte bogată și pricepere necesară. S-a ajuns la concluzia, după întrebările puse anterior și discuțiile avute de noi, de mine personal, prin intermediul translatorului cu doamna dr. Eva Șușa, să se deschide totuși cavoul familiei Grabovski, în acest sens s-a întomit și un proces verbal și, bineînțeles, având în vedere întrebările profesionale și experiența probabil a doamnei antropolog Eva Șușa, a venit cu câteva întrebări foarte clare și au mai făcut o precizare care a fost trecute în acest înțelegere, în acest contract, am putea să-i spune, din data de 13 mai, ca să fie deschis totuși cavoul familiei Grabovski, dar acolo, dacă vom avea indicii clare în sensul o cutie metalică sau o plăcuță pe care să fie trecut numele concret al Sfintei Anastasia sau celor trei persoane care noi presupunem că au fost reînhumate împreună, atunci cercetările să continue, să meargă mai departe, dacă nu vor fi descoperite astfel de indicii clare, atunci să considerăm tema închisă. Definitiv, bineînțeles. Și având în vedere și trecerea din 1848-49, când a fost întemeiat acest cimitir, din 1836, când s-a înmormântat în celălalt cimitir Ilirii și probabil în 48 sau 49 readusă și reînhumată, deci a trecut timpul, eram și noi foarte curioși ce se găsește în acest cavou și bineînțeles că trecerea anilor își lasă inevitabil cuvântul. Am cavou s-a deschis foarte ușor, câteva minute au venit firme specializate din cele trecute pe lista acestei instituții care am creat cu Arhiepiscopia Sibiului să fie angajate și să fie remunerate pentru activitatea lor, o firmă care se ocupă cu pompele funebre și care a deschis mormântul, cavoul, o altă firmă care se ocupă cu cercetări de acest gen în interiorul cavoului și, bineînțeles, a fost și precizarea aceasta fără a atinge lucrurile și pentru a respecta liniștea celor decedați. Dar noi, când a fost deschis cavoul, am avut ocazia să vedem că este un cavou destul de adânc, la care nu există, sau din câte au precizat și cei de la acest institut și sursele noastre, antropologii noștri și ceilalți, nu mai există alte sicrie mai jos înmormântate. Ceea ce se vede acolo, într-un cavou destul de adânc, este, să spunem, pardoseala sau partea cea mai de jos a cavoului, existând, bineînțeles, nișe în cele patru părți, în laterale și într-o parte și în alta, unde au fost depuse rând pe rând toate aceste sicrie ale celor 30 de persoane care sunt trecute în evidența de la Nări și sunt postate pe site. Părintele nostru protopop de la Budapesta, Marius Maghiaru, care s-a și interesat de primele demersuri pentru începerea acestui proces, a constatat și a găsit pe site numele tuturor, între care și ale Sfintei Anastasia Șaguna și ale copiilor ei, Ecaterina și Evreta. Și bineînțeles că în această cercetare, nemulțumirea noastră, bine, poate că institutul s-a și așteptat la aceasta, a fost faptul că a avut dreptul să coboare o singură persoană, cel puțin în partea de început, de drept că poate specialist sau dintr-o firmă acreditată pentru așa, cu o scară foarte lungă, și care a făcut câteva poze, 10, 12, 15 poze, nu foarte clare, fără o sursă de lumină, și care ne-a transmis câteva dintre concluziile sale. S-a găsit în mijloc mai mult molos și ceva ce părea o cutie metalică și, bineînțeles, se vedeau mai multe cranii și alte oseminte și mult molos în laterale și în alte părți. Dar așteptarea și dorința noastră, dincolo de ceea ce s-a semnat în acest contract și care era și firească, a fost să putem totuși cerceta, având în vedere și această descoperire evidentă de la prima coborâre în mormânt. Au fost două coborâri, una a acestui domn de la Budapesta, specializat în astfel de cercetări, și după aceea, după o discuție comună pe baza fotografiilor făcute de acesta și doar de acesta, nu exista nimic altceva, nici măcar o sursă de a ilumina corespunzător acel cavou, doar de la lumina zilei, a fost dimineața la ora 11, dar cu siguranță în astfel de situații și de cercetări ai nevoie de mai multe ca să poți ajunge la o concluzie clară. Nu doar cea stabilită în proces, dacă nu se va găsi o cutie întreagă sau nu se va găsi o plăcuță pe care să fie trecut în numele acestei sfinte, atunci să fie sistate orice cercetări. Trebuie să menționăm și faptul că acolo se vedeau și câteva litere pe care le-a sesizat doamna Larisa Udriștoiu și, bineînțeles, această ladă, astfel încât la discuțiile noastre, din nou foarte aproape, la biroul acestei instituții, în care nu a reușit ceva atât de evident și de clar cum era precizat în contract, cum se aștepta doamna Eva Șușo sau domnul director Mozart Gabor.
1: Dar ați rămas cu anumite presupuneri.
0: Foarte întemeiate. De ce? Pentru că în mijloc se vede această cutie metalică care, pentru că ulterior s-a îngăduit și suntem recunoscători pentru aceasta, să coboare și unul dintre cei doi antropologi, cea mai tânără, doamna Lisa Udriștoiu, care cu un aparat de fotografiat, Nicolae era un telefon performant, de deci asta cu un aparat specializat, a făcut foarte multe fotografii în toate părțile și am primit două raporturi. Una din partea doamnei Eva Șușa, doctor, și una alta de la doamna Mariana Roșu și de la doamna Lisa Udriștoiu. Bineînțeles, un raport și mai detaliat, având în vedere că această doamnă, Larisa Udriștoiu, a fost la fața locului, n-a avut voie să atingă nimic, dar pe capacul, și acesta este în mod oarecum miraculos, aș spune, sau, mă rog, neexplicabil din prima din primele concluzii sau deducții logice. Pe capacul acesta din mijloc se vede un craniu destul de bine păstrat, trei sferturi, nu se știe dacă este de bărbat sau de femei, dar pe baza unor cercetări antropologice, aceasta se poate deduce foarte ușor, mai ales că la Sibiu avem capul și alte osemnite, dar capul pus, expus în biserică, într-o rampă specială și se poate prelua o mostră ca să putem avea și cercetări antropologice minimale, poate chiar, deși poate există un anumit tipic în, să spunem, în protocolul unor astfel de instituții, între acest craniu păstrat peste cutii, peste capacele acestei cutii din mijloc, această cutie mai mare, care conține alte două cutii mai mici, este chiar în mijloc. Și în urma discuțiilor noastre ne-a exprimat dorința, bineînțeles și nemulțumirea pentru faptul că ne-am fi așteptat, după cum s-a precizat în data de 13 mai, că cercetările o să fie un fel de specialist, ca un fel de scafandru care va coborî cu surse de lumină, va face mai multe fotografii și eu am spus atunci, dacă descoperim ceva evident cum este acest craniu sau ceea ce se poate vedea sub capacele acestor două cutii, să putem face și cercetări antropologice, să nu terminăm tema atât de abrupt, să spunem.
1: Pentru că cu anumite cercetări ADN s-ar putea identifica cu siguranță?
0: Cu siguranță și mai ales că acest craniu poate fi preluat în două minute. Deci, și bineînțeles, cu toate grija necesară și cu toată pregătirea unor specialiști, măcar acest craniu să fie preluat și cercetat și să se facă un studiu comparativ antropologic sau un studiu comparativ genetic, care este mai mult decât evident, având în vedere dezvoltarea științifică a zilor noastre. Și bineînțeles, eu am încercat, în celelalte locuri este și molos, se mai văd câteva cranii mai întunecate, multe bine păstrate, o seminte mai mare, literele, aceea despre care v-am spus, dar această cutie mai mare, în care se pare că sunt două cutii mai mici, tot metalice, probabil din plumb, una păstrată în mod drept, una înclinată, și care are și anumite elemente decorative interesante, asemănătoare cu ale celor din cripta capucinilor de la Budapesta, adică ale celor din familia sau din Imperiul Habsburgic, din această generație, dinastie, oarecum asemănătoare și care sunt justificate. Și atunci am zis, măcar cu atâta, deși contractul și înțelegerea noastră din 13 a fost că dacă nu găsim ceva foarte evident, să nu mergem mai departe, având în vedere acest craniu și, bineînțeles, și dorința arzătoare și ceea ce înseamnă aducerea sfinte, unei sfinte în acest an dedicat special lor și mai bine de jumătate, cred că deja au fost și recunoscute și proclamate și la nivel local. A fost în luna februarie o proclamare comună a tuturor celor 16 sfinte și după aceea în locurile în care acestea au trăit au fost proclamate local și afirmate ca și sfinte în fața poporului prezent și a întregii biserici și celelalte sfinte. Deci majoritatea dintre ele deja au fost făcute și atunci pentru noi este frustrant să vezi faptul că este un craniu atât de simplu de preluat.
1: Și să vă opriți aici.
0: Măcar acest craniu să fie scos, care nu necesită nimic, nu tulbură liniștea nimănui, nu încalcă nicio lege, mai ales cu un specialist și având în vedere și experiența doamnei Eva Jușa, care în aceste victime ale regimului comunist sau, mă rog, ale primului ministru din vremea respectivă care le cerceta, cu siguranță că intrând în mormânt cu toate precauția și cu toată experiența necesară unor specialiști antropologi, face lucrurile respective, ca să nu mai spunem că și la dezastru care este acolo de tamoloz, resturile de la aceste cutii mai mari, resturile de la sincriosemintele, s-ar putea, dacă există bunăvoință, bineînțeles și înțelegere, s-ar putea pune lucrurile un pic mai rând și eu cred că și sufletele acestor oameni decedați ar fi mult mai liniștite decât rămânând în starea în care este acum. Bineînțeles că aceasta necesită cheltuieli mai mari, dar am zis și i-am rugat și atunci și ulterior, prin memoriu pe care l-am făcut și către doamna Oana Țoiu, ministrul nostru de externe, ambasada României la Budapesta, cele două consulate generale românești la Jula de la Segedin și bineînțeles către președinția României, pentru că domnul Mozart Gabor, care este și directorul general și cel de care depinde orice aprobare sau orice lucrare care se efectuează acolo pe baza aprobării sale, s-a și făcut deschiderea cavolului în data de 22 iunie, dar pe baza aprobării lui, deci măcar acest craniu și ce este sub cele două capace, care sunt metalice și care ne îndreptățesc să credem și prin felul în care se arată, l-am putut filma cu telefonul apropiindu-l și prin acest mod că s-a păstrat deasupra într-un mod aparent depășind logica omenească, dar și sub aceste două capace, acesta se poate prelua foarte ușor. Este și frustrant. Spui că pentru a nu tulbura liniștea celorlalte persoane, de vreme ce noi am fost acolo, fotografiile s-au făcut și de către reprezentantul firmei maghiare acreditate și de către doamna Larisa Udișteu, reprezentantul nostru antropolog de la Budapesta, acesta foarte ușor s-ar mânca capul, dacă se poate, și ce este sub cele două capace, care este tot în centru, capul acesta se păstrează în centru și are și o culoare maronie frumoasă, asemănătoare cu cea a Sfintelor Moaște, din atâtea alte cazuri al unor sfinți din România și din toată Biserica Ortodoxă, pe care acesta se poate fi preluat și studiat, bineînțeles, la Institutul
1: de Antropologie. Care este poziția actuală a autorităților?
0: Poziția actuală a autorităților a fost aceasta, că ei și-au făcut datoria prin deschiderea și prin negăsirea unor elemente foarte concrete și clare și că tema să fie încheiată, dar dacă există înțelegere și sprijin comun din partea celor două state, bineînțeles prin Ministerul de Resort, Ministerul de Externe, atunci se poate fi continuate cu cercetările antropologice. Bineînțeles că în arhipelagul Laurențiu de la Sibiu și cu colaboratorii săi, cu secretarul, cu vicarul general al Mitropoliei, care au și fost de față atât la întâlnirea din 13 mai cât și la cea din 22 iunie și în arhipelagul în mod special a prins curaj, puteri, văzând imagine și fotografiile, ceea ce se găsește acolo și el ar dori să se facă neapărat aceste cercetări și să fie, pentru că prin cercetări și antropologice și comparații genetice, aparent este foarte simplu de găsit dacă există bunăvoință din partea celor care administrează acest
1: timp. Și lucrurile continuă pe cale diplomatică.
0: Am trimis un memoriu, am primit raportul din partea doamnei doctor Eva Șuș, am primit raportul din partea Institutului de Medicină Legală Mina Miloviș, pe care l-am tradus și l-am trimis către Nori. În urmă cu o săptămână așteptăm o concluzie sau un răspuns din partea lor și am solicitat în mod expres să poate fi cercetat măcar ceea ce se vede în mijloc. Și care, vă spun, preluarea cel puțin a acestui craniu, dar și craniul, dacă l-am găsit, deja ar fi extraordinar, și eventual ceea ce se află sub cele două capace, unde niște specialiști, cu multă grijă, cu toată aparatura necesară, în nu foarte mult timp, cred că ar putea foarte bine să vadă ce se află acolo. Dacă se aprobă și dacă se dorește și o cercetare mai extinsă, bineînțeles, pe baza unor descoperiri făcute la aceste prime elemente, bineînțeles, și dacă există bunăvoință, toate se pot rezolva. Dar măcar acest craniu este extrem de frustrant și care s-ar putea lua și de către un nespecialist, dar între un specialist cu toată grija necesară, în două minute, sau să spunem în jumătate de oră, să-l priei, să-l duci la laborator în toate condițiile științifice și medicale necesare să-l cercetezi, dacă este cap de bărbat, de femeie, dacă este de femeie, cu atât mai mult, pentru că este încă un motiv în plus să credem că este al Sfintei Anastasia Șaguna, și să facă această comparație pe baza de genetică, de ADN, dacă într-adevăr identitatea este totală între mamă și fiu.
1: Pentru asta, pentru biserica noastră, are o importanță
0: foarte mare. Foarte mare, și am văzut că și pentru comunitatea românească de aici, pentru că și ei au conștientizat că este unul dintre, chiar dacă macedo-români, dar care s-au simțit și în România. Avem printre mari campioni la fotbal, domnul Gheorghe Hagi, Simona Halep, care a reprezentat România la nivel internațional, ajungând locul 1 internațional și pe care toți românii o iubesc, și care nu se revendică a fi altceva decât româncă. Deci și pentru comunitatea românească de aici, dar mai ales pentru biserica din Ardeal, este o mare cinste, o mare onoare și o datorie de a încerca să ducem aceste cercetări până la capăt, mai ales că deschizându-se cavou, am văzut situația. Nu mai există alte morminte mai jos. Ceea ce este acolo este atât de ușor accesibil, o scară, cobori, să ridici capace. Nu cred că este atât de greu, dar să preiei acest craniu este mai mult decât simplu și ar fi, cred că, și regretabil. Am putea să credem că aici nu doar legile prevalează, ci există și alte motive neînțelese de noi, pentru că cu doar puțină bunăvoință și cu sprijinul unor specialiști, bineînțeles, și în prezența unui antropolog de la București, care am înțeles că dacă va veni deja cu o mostră de la Sfântul Andrei Șaguna, toate acestea s-ar putea face foarte ușor.
2: Doamnelor și domnilor, dragi credincioși, l-ați auzit pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria, cu care A stat de vorbă colegul Tiberiu Boca. Subiectul interviului ne-a condus către o pagină importantă a istoriei românilor. A fost vorba despre Anastasia Șaguna, născută în 1785 și decedată în 1836. Este vorba despre mama Sfântului Ierarh, Andrei Șaguna, care a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh, Andrei Șaguna, iar ziua de cinstire este 1 decembrie. Proclamarea generală a canonizării Anastasiei Șaguna și a celor 16 femei românce cu viață sfântă a avut loc pe data de 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală din București. Preasfințitul Părinte Siluan ne-a vorbit minutele trecute și despre cercetările de la cimitirul Kerepesi din Budapesta din luna iunie, cercetări care au vizat tocmai identificarea osemintelor Sfintei Anastasia Șaguna. Ne apropiem de finalul programului religios, cu care vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, fiind duminică, vă propun, dragi ascultători, un program retrospectiv. În partea a doua a ediției, spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Peste câteva minute voi ceda microfonul colegei Anca Becan, redactorul și prezentatorul programului retrospectiv.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Anca Becan și în minutele care ne-au mai rămas până la finalul emisiunii de astăzi, vă invit la programul retrospectiv de duminică, în care revenim asupra câtorva dintre subiectele pe care vi le-am prezentat în cursul săptămânii. Pentru început am ales să vă oferim spre reascultare nota săptămânii, rubrica realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. De această dată, subiectul notei ne poartă cu câteva secole în urmă în lumea franciscanilor și a lui Ioan Căianu, una dintre personalitățile fascinante ale culturii transilvanene din secolul al XVII-lea. Pornind de la vechi rețete culinare păstrate în manuscrise și readuse astăzi în atenția publicului, dr. Mihaela Bucin ne invită să descoperim un adevărat univers culinar și spiritual. Este o incursiune într-o lume în care gastronomia devine și un document al epocii, iar vechile rețete ne ajută să descoperim nu doar gusturile de odinioară, ci și o parte din patrimoniul cultural și spiritual al Transilvaniei. Audiție plăcută!

0: am primit în dar un elegant album cu titlul Mâncarea franciscanilor, publicat într-o calitate grafică deosebită. Este o traducere în limba română ce păstrează ca structură și conținut înfățișarea lucrării apărute în 2022 în limba maghiară cu titlul Ferencesek Föstje, Szokács könyv, Csíksomjóról az 1690-es évekből. Albumul îmbină vechile rețete cu fotografiile artistice ale mâncărurilor pregătite odinioară la Mănăstirea Franciscană din Șumuleu Ciuc, județul Harghita. Scriitorul maghiar Gheorghe Dragoman, născut în România, întâmpină astfel apariția lucrării, o adevărată călătorie gastronomică în timp. După 330 de ani, cartea de bucate scrisă de călugării de la Șumuleu este în sfârșit tipărită la ea acasă și nu oricum ajunge la cititor în cea mai elegantă și modernă înfățișare posibilă. Este o bucurie să iei volumul în mână, să-l privești, să-l citești cu admirație și să observi cum, datorită prefeței, imaginilor și comentariilor gastronomice utile, integrate în text, preparatele exotice și vechi devin moderne și vii. Astfel, dorința se naște în noi și ne jucăm cu ideea cum ar fi dacă, încercând cu îndrăzneală una sau alta dintre rețete, am putea călători înapoi, în trecut, cu 300 de ani și ne-am așeza la masa călugărilor. Conținutul albumului ne oferă o imagine detaliată a vieții monastice, a practicilor alimentare și a disciplinei spirituale din Mănăstirea Franciscană. La crearea acestui tablou complet contribuie o echipă de profesioniști, redactorii Noe Mișoli și Jolt Gheormati, fotograful Laszlo Mihai, alături de bucătarii Előtt Szőcs, Tímea Gál és Leventece. Noemi Sali, din Budapesta, este istoric al literaturii și al vieții cotidiene, fiind recunoscută în Ungaria pentru modul în care reușește să facă accesibile publicului larg sursele istorice pe care le descoperă. Doctor în filologie franceză, ea și-a început cariera prin cercetări literare dedicate lui Flaubert, dar în ultimele decenii s-a consacrat istoriei urbane. În studiul introductiv al volumului Mâncarea franciscanilor, Noemi Sholi reconstituie cu finețe contextul spiritual și cultural al Mănăstirii Franciscane de la Șumuleu Ciuc, explicând cum rețetele păstrate într-un manuscris de la sfârșitul secolului al XVII-lea reflectă nu doar gusturile, ci și modul de trai al unei comunități religioase. Mănăstirea franciscană de la Șumuleu Ciuc, întemeiată între secolele al XIV-lea și al XV-lea, a rămas până astăzi unul dintre cele mai importante centre de spiritualitate romano-catolică din Transilvania. Ordinul fraților minori a jucat aici un rol esențial în păstrarea credinței și a identității comunităților secuiești în perioade de instabilitate politică și confesională. Complexul monastic a fost de-a lungul secolelor nu doar loc de rugăciune, ci și un nucleu de cultură, educație și asistență socială. Sanctuarul Marian și pelerinajul anual de Rusalii au consolidat dimensiunea spirituală și comunitară a locului. În acest context, manuscrisul de la 1693 apare ca o mărturie concretă a unei comunități de credință, dar și a unei rigori cotidiene care integra hrana, munca și rugăciunea într-un ritm ordonat. Acum cei trei bucătari care s-au alăturat echipei editoriale a albumului au fost entuziasmați să selecteze și să prepare efectiv 60 de rețete vechi de 3 secole. Ei au constatat cu surprindere cât de puține și de simple sunt ingredientele din care călugării reușeau să pregătească mâncăruri gustoase și variate. Bucatele descrise în manuscris reflectă o dietă echilibrată, adaptată ritmului anului bisericesc și regulilor de post, dar și o deschidere către influențe externe moderne, italiene, austriece, dar și transilvanene tradiționale. Ingredientele folosite, precum păstârnac, varză, pește sărat, cereale integrale, ierburi aromatice, smântână, mazăre, agrișe, toate trimit la o cultură alimentară bazată pe resurse locale și pe respectul față de ritmurile naturii. Instrucțiunile de gătit pot fi analizate ca texte culinare, dar și ca forme de organizare socială, căci ele marchează ierarhii, obiceiuri comunitare și reguli de conviețuire. Traducerea în limba română permite accesul cercetătorilor și cititorilor români la acest univers culinar și spiritual, până acum disponibil doar în maghiară. Ediția în română se remarcă prin calitatea traducerii și prin claritatea limbajului. Este meritul traducătorului Andrei Doșa, pe care de curând l-am și avut oaspete la Seghedin la un eveniment organizat de Institutul Cultural Român. Albumul cu mâncărurile franciscanilor este un document care restituie acum și în română memoria gustului unui loc în care prepararea hranei era și un act de comuniune spirituală. Modelul tradițiilor culinare monastice poate inspira o etică a simplității și a sustenabilității contemporane. Însă trebuie menționat că la mănăstirea de la Șumuleu Ciuc s-a afirmat și un important centru în care s-au tipărit și s-au legat lucrări manuscrise de o valoare inestimabilă. Tipografia mănăstirii e înființată în anul 1676 din inițiativa călugărului de origine română János Kajóni, Ion Căianu. Un capitol din volumul în discuție este dedicat acestui erudit, născut în jurul anului 1630 la Legia, județul Cluj. Numele familiei Căianu se leagă de comuna Căianul Mic, de pe Someș. Posibil să fie avut mamă unguroaică, catolică, însă tatăl său era român ortodox. Scopul tipografiei înființate de călugărul Căianu era de a sprijini activitatea educativă și pastorală a ordinului prin multiplicarea de cărți religioase, manuale școlare și culegeri de cântări bisericești. Căianu a alcătuit și cea mai mare parte a unui celebru manuscris denumit Codex Căianu, redactat între 1634 și 1671. Această lucrare a supraviețuit printr-un adevărat miracol. În timpul celui de-al doilea război mondial, când trupele armatei roșii se apropiau de Șumuleu Ciuc, călugării au ascuns prețiosul manuscris, zidindu-l într-un perete al mănăstirii. Apoi a fost considerat pierdut timp de decenii. A fost redescoperit din întâmplare în anul 1985, în timpul unor lucrări de renovare. Manuscrisul este o antologie de piese muzicale transcrise pentru orgă, împărțite la rândul lor în trei categorii: piese corale, instrumentale și dansuri. E necesar să știm că Ioan Căianu este cel care a instalat orga din Biserica de la Șumuleu, Orga există acolo și astăzi, iar pe placa de lemn a instrumentului e menționat în latină următorul text: anul 1659, ziua 25 august, Ioan Caioni Valahus. Căianu a făcut un gest neașteptat și important, căci a inclus în culegerea sa și piese românești. Muzicologul Marțian Negrea a identificat și a publicat un grupaj de 10 cântece cu caracter tipic românesc, ce fac din manuscrisul lui Căianu cea mai veche dovadă scrisă a muzicii populare românești. 9 dintre ele sunt dansuri. Unele sunt cunoscute și cântate și în prezent. De exemplu, Paicoștanț, dans zglobiu. Sunt mai multe ulatanț, dans valah, dar este și un ghiritanț, adică dans din Nireș, dragi ascultători. Putem afirma în final că albumul Mâncarea franciscanilor este mult mai mult decât o simplă recuperare a unor rețete uitate. Este o punte culturală peste veacuri și comunități care readuce în atenție, iată, și armoniile muzicale notate de Ioan Căianu. Atât de plăcut la vedere și la atingere, albumul ne invită la o retrospectivă a simplității în care hrana trupului și cea a sufletului și a spiritului se contopesc într-un act de comuniune culturală. La revedere!
1: Ați ascultat Nota Săptămânii, rubrica realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, care ne-a purtat de această dată în universul lui Ioan Căianu și al franciscanilor, într-o lume în care vechile rețete culinare devin adevărate mărturii despre viața de odinioară.

0: De la o moștenire păstrată în manuscrise și rețete vechi, trecem la o moștenire care continuă să fie trăită zi de zi. Ne îndreptăm spre Banatul Sârbesc, la Coștei, și vă invităm să reascultați reportajul nostru realizat la zilele Coșteiului. O localitate românească aflată în apropierea Vârșețului, unde, timp de mai multe zile, comunitatea și-a sărbătorit cultura și tradițiile. Zilele Coșteiului au adunat la oaltă localnici și oaspeți din Serbia și România, scriitori și oameni de cultură, reprezentanți ai asociațiilor românești, muzicieni, dar și copii și tineri. Am fost și noi acolo și am încercat să descoperim nu doar programul unei sărbători, ci mai ales oamenii și poveștile unei vechi comunități românești din Serbia. Și înainte de a vorbi despre sărbătoare, tradiții sau gastronomie, am pornit de la o întrebare aparent simplă: de unde vine numele Coșteiului? Despre denumirea localității, despre trecutul ei și despre ceea ce ne poate spune numele unui sat despre istoria oamenilor care au trăit aici, ne vorbește dr. Mihaela Bucin.
1: Cuvântul Coștei a supraviețuit timpului și este folosit și astăzi în graiurile românești din Banat și din Crișana. Localnicii în vârstă încă spun cuvântul Coștei pentru a desemna o reședință nobiliară rurală. De asemenea, termenul s-a conservat în toponimia locală. Avem numele unor localități, precum Coșteiu, în județul Timiș, sau Coștei, în Banatul Sârbesc. Dar avem și denumiri de locuri din hotarul unor sate. De exemplu, locul La Coștei este numele unui sit istoric de lângă Sân Nicolau Român, în județul Bihor. Acolo s-ar afla vestigiile castelului medieval al familiei nobiliare maghiare Toldi, datat în secolele 14-16. Coștei, un sat majoritar românesc la 15 km de Vârșeț. Localitatea are sub 800 de locuitori, dar e concentrată în jurul unei biserici impunătoare, iar oamenii încă vorbesc românește în mod firesc. Bineînțeles că numele localității mi-a atras imediat atenția și am încercat să obțin informații despre castelul sau coșteiul, care presupuneam că trebuie să fie undeva în hotarul satului. În acest caz însă, toponimul Coștei nu e legat de vreun castel, cum nici numele localității Coșteiu din județul Timiș, România, nu vine de la vreun castel medieval. Pentru a demonta acest mit, trebuie să mergem pe firul etimologiei. Cum am discutat, în graiurile românești din vestul țării, Coștei este într-adevăr o adaptare fonetică a cuvântului maghiar Coștei. Însă ce însemna acest cuvânt în secolele trecute? Latinul castellum a pătruns în limbile slave în evul mediu timpuriu, odată cu răspândirea creștinismului. Pe filieră slavă și misionară, cuvântul a intrat în limba polonă sub forma castel, dar a dat naștere și termenului coșciul, care astăzi, în poloneză, înseamnă exclusiv biserică. Prima atestare a satului Coștei din Voivodina a fost în 1690, sub forma sârbească Cuștili, care provine din substantivul coștil, ce înseamnă tot biserică. În 1554, în timpul ocupației otomane, localitatea Coșteiu de Timiș a fost înregistrată într-un recensământ fiscal realizat de scribii turci cu numele Poșa Caștăl. Mai târziu, după eliberarea de sub turci, când funcționarii maghiari din cancelarii au preluat actele, au găsit acolo numele Coștel, Coștei și l-au tradus imediat prin Coștei, convinși fiind că acolo trebuie să fi fost un castel. Ei, la fel s-a petrecut la sfârșitul secolului al XIX-lea și cu satul Coștei din Banatul Sârbesc. În baza legii de maghiarizare a toponimiei din 1898, Comisia Centrală de la Budapesta a vrut să schimbe numele sârbesc și pe cel românesc al satului în Mii Coștei, adică castelul adânc. Argumentau că toponimul original suna străin și că prefixul adânc se potrivește pentru că satul se află într-o vale adâncă, într-o câmpie joasă. În ședința corpului reprezentativ, preotul ortodox român Avram Corcea s-a ridicat cu mult curaj și a demontat artificialitatea acestei denumiri. El a refuzat preluarea unui castel fictiv în numele satului său. Le-a spus oficialilor imperiali că țăranii români din Coștei nu au nicio legătură cu vreun castel și că nu vor putea pronunța niciodată corect prefixul Mei. Dar, desigur, numele oficial al satului a rămas atunci cel hotărât de administrația austro-ungară. Dragi ascultători, în scurta mea călătorie transfrontalieră prin Banatul de Sud, am descifrat tainele unor cuvinte. Am văzut că în timp ce castelul Mocionii de la Foieni este o realitate arhitecturală care își păstrează înfățișarea impunătoare de aproape 3 secole, castelele fictive de la Coșteiu de Timiș sau de la Coștei din Banatul Sârbesc au fost, în esență, simple biserici ale unor comunități bănățene pe care birocrația imperială, din prea mult zel, le-a transformat în niște reședințe cu prestigiu aristocratic.
0: A vorbit dr. Mihaela Bucin despre numele localității Coștei, care ne deschide, de fapt, o întreagă pagină de istorie. Coșteiul de astăzi este însă mai mult decât trecutul său, este o comunitate care încearcă să păstreze limba română, credința, obiceiurile, iar acest lucru s-a putut vedea și în zilele sărbătorii, când satul a devenit loc de întâlnire pentru românii de aici. Prima zi a manifestărilor zilelor Coșteiului a stat sub semnul culturii și al cuvântului scris. Evenimentul s-a deschis cu un festival internațional de literatură intitulat Pe urmele luminii în vara poeziei, care a adus la Coștei scriitori, poeți, jurnaliști și oameni de cultură alături de personalități preocupate de păstrarea folclorului și a tradițiilor populare. A fost însă mai mult decât o întâlnire literară, în același spațiu s-au întâlnit poezia, cartea, arta plastică, muzica, obiectele etnografice. Au fost prezentate costume populare românești și expoziții de carte, iar atmosfera sărbătorii a fost deschisă de fanfara din Coștei. Printre cei implicați în organizarea și desfășurarea manifestării s-au aflat jurnalista și poeta Mariana Stratulat, directorul casei de presă și editură Libertatea din Pancova, jurnalistul Valentin Mic, redactor șef al săptămânalului Libertatea, jurnalistul, redactorul și activistul civic Marin Gașpăr, precum și reprezentanții ai unor asociații literare din România și Serbia. Dincolo de caracterul festiv, întâlnirea de la Coștei a oferit și o imagine asupra stării actuale a literaturii de expresie română din Serbia, România și Republica Moldova și, poate cel mai important, a creat un spațiu în care cei care scriu în limba română s-au putut întâlni, asculta și descoperi reciproc. Dar identitatea unei comunități nu se păstrează numai prin cuvântul scris. Uneori povestea unui sat poate fi citită într-o cămașă veche, într-un ștergar țesut, într-o fotografie de familie sau într-un obiect păstrat 10 de ani într-o ladă de zestre. În cadrul zilelor Coșteiului a fost amenajată și o expoziție de obiecte tradiționale și piese de port popular scoase la propriu și la figurat din lada de zestre a comunității. Aici am întâlnit-o pe Ionela Strain, membră a Asociației Femeilor din Coștei, chiar în timp ce pregătea expoziția. Am rugat-o să ne povestească despre obiectele expuse, despre oamenii cărora le-au aparținut și mai ales despre cât de important este ca asemenea mărturii ale vieții românilor din Coștei să fie păstrate și arătate generațiilor tinere.
2: Bună ziua, mă numesc Străin Ionela, sunt în satul Coștei, Serbia. Eu sunt născută în România, în Caraș Severin, și am venit nor în Coștei.
0: Și ați intrat aici în viața satului, faceți parte din Asociația Românilor din Coștei?
2: Da, am venit undeva în 21 decembrie, am venit ca noră prima dată și deja în ianuarie am început la dansuri, la folclor. Și de atunci tot activă, în bărbatul la societate, la fanfară, eu la dansuri, copiii la dansuri. Și acum de vreo 4 ani de zile ne-am făcut și o asociație a femeilor. Păstrăm obiceiurile vechi. Lada cu zestrea bunicilor o păstrăm, cu drag.
0: Mai găsiți? Au românii din Coștei păstrate încă obiecte vechi, port popular?
2: Da. Cu măreție pot să spun că da, am aflat la Dacu Zestre prăstrată la Coștei, poate cât nici nu se gândesc unii oameni, unele persoane, cu măreție. Dar și noi care nizvenice, că nizvenice destule fece din România în Coștei, astrângem de la bunici. Eu una, de exemplu, am adus și cum era odată la România între geamuri oglinda bunicii cu tot cu prosopul brodat. Am adus-o la mine la Coștei și o țin cu o bucurie enormă că a fost al bunica.
0: În aceste zile, astăzi și mâine, participați aici cu mai multe doamne din localitate la o expoziție etnografică.
2: Da, cu mare drag. Și de seară participăm Asociația Femeilor, arătăm ca frumusețe cotrințele. Astăzi merge în concurs cotrința bănățană și noi o păstrăm și mâine nis la Ceaun. La Ceaunul din sat și se organizează și noi, Asociația Femeilor, o să facem în Ceaun. La noi în biserică se slujește românește. Avem școală cu 8 clase românească în sat. Copiii noștri, când au plecat în clasa 6, au luat ca limbă străină limba sârbă. Ei învață limba română în școală. În biserică se face slujbă în limba română. De exemplu, fratele lui socru meu, unchiul, e preot. Face slujba în limba română.
0: Vorbesc cu copiii în limba română.
2: Cu mare drag. De exemplu, copiii mei amândoi au făcut facultățile la Timișoara. Al mic încă nu-i gata, cu fașa de agricultură a doilea, dar cu mare drag.
0: Cât este de românesc Coșteiul? Sunteți mulți?
2: Toată casa suntem români. În tot Coșteiul avem două căși unde se vorbesc cu doi gineri sârbește. În restul, în toată casa vorbim românește. Toată casa. Și îl vorbim cu drag. Îl păstrăm vorbitul din bătrâni, cu ș. Deși ai venit la mine. Și faci. Îl păstrăm cu drag.
0: Dumneavoastră ați venit din România, ați învățat aici obiceiurile?
2: Da, unele le-am adus amele de la România, dar ale multe, partea mare, le-am luat la Coștei. Pentru că sunt un pic mai diferiți. Și depinde de la casă la casă. Este care mănâncă într-un fel, este într-altul. Depinde de la casă la casă. Dar partea mare și lor păstratii din bătrâni.
0: Ce este reprezentativ pentru Coștei, de exemplu?
2: De exemplu, la noi la Coștei e o fală, să zicem, când faci o gospodină croafnile, gogoșule. Eu nu știu cum să vă spun, o bucurie imensă și că veniți că am făcut croafnie. Și așa strâng neamurile la croafnie, mâncă, beau un suc rece, o apă rece și mâncă croafnie. Croafna de la Coștei e gogoașa, e un lucru specific a Coșteiului.
0: Și se mai adună neamurile și vecinii împreună.
2: Da. Noi, de exemplu, ținem praznicul cășunii Sfântul Ionul, la casa unde stăm. Tăiem porșii la Crăciun cu neamurile toace. Nis câte 50 de persoane sara la șină. Foarte mult. Deci încă se păstrează la Coștei. Toată, de exemplu, la Nedeia satului, toată casa are goști. Nu este casă să nu aibă goști.
3: Se și adună la șezători sau?
2: Șezători nu se mai prea fac, dar lucruri de mână se fac. De exemplu, eu acum fac o cămașă la o copilul mic, că e un pic mai grăsuț, mai dezvoltat, și fac o cămașă lui. Dar lucrăm. Încă se lucrează. De exemplu, noi care avem copii nu vrem să ne ducem să șerem de la unul la altul, vrem să avem lucrurile noastre. Și așa că mamele care vrem, ne trugim să le facem lucrurile lor să aibă.
0: La ediția de anul acesta a Zilelor Coșteiului, trecutul nu a rămas doar în vitrinele expoziției, el s-a întâlnit și cu generația mai tânără. Printre oaspeții sosiți din România s-a aflat și Stella Guțiu, președinta Asociației Prezent din Timișoara, care a venit la Coștei împreună cu un grup de copii. Prezența lor a dat sărbătorii o semnificație aparte, pentru că tradiția capătă cu adevărat continuitate atunci când cei mici au ocazia nu doar să o privească, ci să o cunoască, să o trăiască și să-i întâlnească pe cei care o păstrează.

0: Toată bucuria în paduri, la la la e la. Frânză munce, frânză gealul, la la la la la e la. Toată bucuria în paduri, la la la e la.
1: Numele meu este Stella Guțiu, sunt președinta Asociației Prezent din Timișoara și coordonatoare activităților cultural-artistice românești, atât în pemeleagurile noastre, cât și cu românii de pretutindeni. Astfel am ajuns și astăzi în Serbia, la Coștei, la marele eveniment aniversar.
2: Ce cuprind aceste activități pe care le desfășurați cu copiii?
1: Activitățile, în primul rând, avem un cerc de pictură cu copiii la Buziaș. Avem desfășurate tabere de creație cu ei anual, cu susținerea Consiliului Județean Timiș Românilor de Pretutindeni. Avem, de asemenea, activități expoziționale tematice pe parcursul anului, de mărțișor, de Paști, de Crăciun. Acum cu vara suntem mai mult hui, să zic așa, adică călătorim și susținem românismul de pretutindeni. De asemenea, promovăm tinerele talente în cadrul Galeriei Armonii Cromatice din Timișoara, toate în sensul de existență și de artă. În mod special.
2: Aveți o colaborare cu românii din Coștei?
1: Da, suntem parteneri cu Societatea de Limbă și Literatură Română din Serbia, cu CPE Libertatea, cu românii de pretutindeni din Serbia. Avem colaborări inclusiv cu liceele, școlile, cu Liceul de Chimie și Medicină din Vârșeț. Acum că ați amintit de Coștei, venim a doua oară. Într-adevăr, avem un parteneriat transfrontalier, dar ocazional, din păcate.
2: Ce ați adus astăzi aici, la festivalul de astăzi?
1: La festival am venit cu lucrări realizate de artiștii de la Asociația Prezent din Timișoara pe tema evenimentului care este astăzi sărbătorit la Coștei, a 80-a aniversare a existenței culturii, artei și tradiției românești.
2: Sunt importante pentru românii, spuneți că lucrați cu românii de pretutindeni, pentru acești români care sunt hai-hui prin lume,
1: este.
2: Îi motivați.
1: Este foarte important și pentru noi. Hrana spirituală nu are granițe, nu are teritorii, nu are locuri. Există sau e susținută personal de fiecare care trăiește și simte românește.
3: Am stat de vorbă cu Stella Guțiu despre participarea la zilele Coșteiului, despre experiența copiilor și despre importanța legăturilor dintre românii din România și comunitățile românești istorice din afara granițelor țării.
0: Fata, bănața, mașini, draga, meu banat, cu mi drag și jocul de la noi de sat. Când se strânge în hoară, nu

și că merge florișează busuioc. Ce aș trebășiță ca să vii la loc? Să pornești tu paje vreun nostru bănățar, să-l începun bine ca vicinișar, să mă strâng la mână cum se joacă prea.

0: Vorbeam noi jocul la noi cânsat.
1: Stimați ascultători, de la zilele Coșteiului v-am prezentat un scurt reportaj aici la O Voce Românească.

0: Dragi ascultători, aici se încheie programul retrospectiv pe care vi l-am pregătit pentru această duminică. Eu sunt Anca Becan, vă mulțumesc pentru atenție și pentru că ne-ați fost alături. Predau acum microfonul colegului Adam Bauer, redactorul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Din partea mea vă doresc tuturor o duminică liniștită, cu bucurii și oameni dragi în jur. Pe curând!
1: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.

Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat programul religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit și din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Emisiunea O Voce Românească la final. Doamnelor și domnilor, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nagy Gábor, operator de sunet, și Gimă și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

do sály ľudia stoja. No koho by to asi bola, keď to nie je tam.